ます。

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

uită sus pe cer, mai văd o stea ce tot veghează. Dragostea din viață

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte. Radio Noroc.

lasă-ți copilul în pădure și haide cu mine în lume. Lasă-ți copilul din brațe, de vrei să mai duci o viață.

tăia de un cioturel și-o-mi face de un legănel. Vânturile când or bătea, pe copiilor le găna. De-a ploua ploiță caldă, s-a gândit că mama îl scaldă. Frunza din pom când a cădea, pe copil l-a îmbrăcat.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

nu alerga după noroc. Găsește-al în Chișinău pe 99.7 FM.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Bună dimineața! Bună dimineața!
2: E timpul să vă spunem bună dimineața, dragii noștri!
1: E timpul să vă spunem că două zile de weekend mi s-au părut o veșnicie.
2: Nu. Două zile de weekend mi s-au părut ca o clipă. Nu am realizat că astăzi iarăși trebuie să mergem la muncă. Mă gândeam...
1: Noi avem totuși alte diferite unul de celălalt, dimensiunile timpului,
2: da.
1: Simțirele timpului.
2: Bine, probabil asta depinde de ce ai făcut un weekend, știi? Că dacă stai și poate te-ai relaxat și ai zis că nu prea mult m-am relaxat. Dacă ai muncit, atunci mai ai nevoie de acea zi de odihnă, pentru că e extra săptămână.
1: Ce ați făcut în weekend? Eu, de exemplu, am fost la Bostaniadă. Da, și mi-a plăcut foarte mult. A fost frumos, a fost
2: bine. În ce zi ai fost?
1: Bine gândit, a fost în prima zi. Și, deci, la Bostaniadă am văzut Bostanul cel mare, care trebuie să facă istorie, în istoria bostanilor moldovei. N-avea 800 de kilograme, deci nu s-a bătut recordul, dar era destul de impunător. Că cine îl vede zice, de ăsta ce-i? Fotoliu sau ce-i?
2: Ah, serios?
1: Așa era, cu o adâncitură și lumea se așeza exact acolo și făcea fotografii.
2: Ce frumos, bănuiesc că așa a fost și conceptul proprietarului, să-l facă, să fie un bostan comod. Ce-am făcut eu? Eu nu am reușit la Bostaniada pentru că mi-am pus roșii la marinat.
1: Gospodină?
2: Nu știu dacă e gospodină, dar cu acest, cu aceste roșii mi-am încheiat, am pus punct veleităților mele culinare sau a tuturor conservelor pe care le fac pentru iarnă. Așa sper.
1: Uite, lumea face tot mai puține și mai puține conserve. De ce?
2: Probabil au ajuns să înțeleagă că nu se mănâncă tot.

0: când e iarna afară și nu ai legumele necesare, da, în frigider, alea pe care, cu care suntem obișnuiți, reușim să deschidem o conservă.
1: Este adevărat că acum este foarte modern să îngheți, să congelezi fructele sau legumele.
0: Da, dar trebuie să ai un frigider cât de mare.
1: Da, și corespunzător, pentru că nu poți să le îngheți în înghețărie dintr-un frigider simplu.
0: Exact.
1: Trebuie să ai un frigider specializat înghețării ca să fie în permanență închis. Și iată acest frigider, dacă l-ai, ți-ai congelat fructe, legume. Bine că nu toate pot fi congelate. Unele, dacă le decongelezi, se fac piure.
0: Piure, da, da. Ei, uite că am ajuns la gastronomie și culinărie de la,
1: da, da,
0: de
1: da,
0: la ce ai făcut un weekend, de la distracție, practic, da? Da. Ați zis că a fost bine, ați mâncat, v-ați distrat, ați ascultat muzică.
1: A fost la circ.
0: Ai fost și la circ. Ți-am zis,
1: la deschiderea programului nou.
0: Două zile culturalo-distractive le-ai avut tu.
1: Da. Foarte distractive și foarte culturale.
0: Bun, 7:20, mergem spre publicitate, după care revenim la Dimineața cu Noroc. Vă dăm bună dispoziție.
1: Dacă ați avut ceva în meniul de weekend, dumneavoastră ne spuneți neapărat. Acum dăm publicitate.
2: Publicitate. Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: Proaspăt, mereu Metra. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: De ce? Întrebarea sacramentală pe care o adresează micuții părinților.
1: Da, exact la asta mă gândeam și eu. Cât de des ascultăm acest de ce și auzim?
0: Sau întrebarea pe care o adresează soțiile soților. De ce n-ai venit la timp? De ce?
1: Bun. Hai să o luăm altfel. Dacă soțiile adresează această întrebare cel mai des soților, care ar fi întrebarea pe care soții o adresează cel mai des soțiilor?
0: Soții nu adresează întrebări soțiilor. Ele ascultă doar.
1: Nu, dar există întrebări pe care... Știu. Unde? Unde mi-ai pus șosetele? Unde mi-este cămașa?
0: Așa.
1: Uite, asta ar putea să fie întrebarea pe care soții cel mai des o adresează.
0: Bună variantă, da, bună variantă. Sau... ce întrebare am putea să întrebi soții?
1: Nu, cred că asta. De ce ar fi raportat la soții, da? La soți? Și unde ar fi întrebarea raportată la soții?
0: Și mai fi o întrebare pe care o adresează soțiilor.
1: Soții, așa.
0: Și cât costă?
1: Da, ar putea să existe și această variantă. Dar oricum e pe locul 2.
0: Da.
1: Oricum e pe locul 2.
0: Bun, de la ale noastre, la ale noastre, ale tuturor.
1: Da.
0: Azi, 28 septembrie, luni, a 271 zi din an. Te interesează cifra care a mai rămas? Numărul, adică 95 de zile a mai rămas. 95. Ce sărbători avem astăzi? Ziua Mondială a dreptului de a ști. Adică
1: avem
0: drepturi să cunoaștem și să știm avem dreptul. Deci e vorba și de libertatea presei și de integrarea persoanelor în societate. A ziua examinării fleacurilor astăzi. A ziua mondială de combatere a rabiei. Ziua de naștere a caselor de amanet. Folosiți vreodată de casele de amanet? Eu nu am folosit niciodată. Ziua internațională a accesului liber la informație. Ziua eliberării de foamete. Și ziua pune o întrebare prostească. Hai zi, Sandra.
1: Eu aș vrea să rămân la prima sărbătoare, ziua mondială a dreptului de a ști.
0: Da.
1: Și aici cumva aș băga fiecare informație, pentru că zi de zi avem accesul la o varietate de noutăți, de știri și de informații, iar uneori ceea ce găsesc eu, nu știu, fie internetul ăsta mă pescuiește și vede că de ce sunt interesată și atunci îmi dă cât mai multe detalii în acest sens. Și uite, zilele trecute pescuiam informații cu ce aș putea să uimesc sau să vin în fața ascultătorului Radio Noroc cu informații utilă și poate lucruri pe care nu le cunoștea. Și de o companie din Tashkent a creat o sticlă de apă care poate fi folosită ca greutate pentru exercițiile fizice. Deci în mod normal.
0: În formă de...
1: De halteră.
0: Halteră.
1: Da. Deci în mod normal ea poate fi folosită pentru hidratare, dar permite, sau forma sa permite, și utilizarea în timpul unor exerciții fizice ușoare.
0: Deci vă imaginați o halteră și, uite, în formă de halteră este sticla asta.
1: Eu cred că acest concept combină astfel două lucruri asociate frecvent cu un stil de viață sănătos, și aici mă refer la consumul de apă și
0: sport.
1: Mișcarea, da. Deci atunci când sticla este plină, greutatea apei din interior o face eficientă, da, pentru a face exerciții, și de altfel poate fi o modalitate tare inspirată pentru recipientele reciclabile. Adică nu ai consumat acea sticlă și ai aruncat-o, ci ți-ai turnat apă și o folosești din nou. O refolosești. Un avantaj al designului este că, ziceam, poate fi reutilizat, nu este dintr-o sticlă organică, zic cei de la sau creatorii brandului, este creat acest recipient și acest lucru prelungește perioada de utilizare. Eu cred că poate fi o modalitate tare bună și pentru companiile noastre, așa că dacă ascultați Radio Noroc și aveți pe cineva pe acolo, pe la vreo companie creatoare de apă sau de ambalaje, puteți să le dați o astfel de idee, pentru că și doamnele și domnii, mai ales că în ultima perioadă tot mai multă lume aud că face sport, face pași și așa mai departe, poate fi o modalitate tare interesantă de a utiliza și de a folosi apa. Ba mai mult, reușești să bei cei 2 litri jumătate de apă pe care îi recomandă specialiștii, pentru că
0: dacă greutatea asta are 2 litri, da.
1: Pentru că, da, dar ai 2. Deci practic poți să ai una de unul de un litru și cealaltă de, de un alt litru. Ba mai mult, cred că poate să ne încurajeze că în ultima perioadă vedem și observ și eu din amicii mei în mod sănătos de viață. Fac pași seara, merg la sport, consum apă și e tare interesantă ideea. Creativă, nu?
0: Foarte creativă ideea. Dar nu mai puțin creativă decât modul sănătos de a asculta muzică bună aici la Radio Noroc, Adișoara Puică și Mariana Colț acum.

0: Sate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, admite în premieră că o parte din dronele care încalcă spațiul aerian național sunt rusești. Diplomatul a declarat că acest fapt nu este un secret pe fondul intensificării atacurilor asupra logisticii din Ucraina, dar a adăugat că țara noastră nu reprezintă o țintă. Declarația vine după ce Ozerov a fost convocat de mai multe ori la Ministerul de Externe pentru a-i fi înmânate note de protest. Potrivit Armatei Naționale, doar de la începutul acestui an au fost înregistrate 44 de cazuri de survolări ilegale, în timp ce pe parcursul întregii perioade dintre 2022 și 2026, bilanțul se ridică la 81 de incidente. Autoritățile au emis avertizări hidrologice de cod roșu, portocaliu și galben pentru majoritatea râurilor din țară. Scurgerea redusă a apei pe Nistru, Prut și pe râurile mici se va menține cel puțin până pe 2 octombrie. Potrivit meteorologilor, pe sectorul Nistrului dintre Naslavcea și Kamenka este în vigoare codul roșu, debitul de apă fiind de doar 15% din media multianuală. Situația critică este provocată de deversările reduse de la barajul Novodnistrovsk din Ucraina. În acest context, populația și agenții economici sunt îndemnați să consume rațional resursele de apă. Fenomenul tăierilor ilegale de arbori este în creștere în Republica Moldova odată cu apropierea sezonului rece. Doar în primele două săptămâni ale lunii septembrie, inspectorii de mediu au depistat defrișarea ilicită a peste 130 de metri cub de lemn. Valoarea amenzilor aplicate în această perioadă depășește 160.000 de lei. Autoritățile avertizează că amenzile pentru persoanele fizice au fost majorate și ajung până la 5.000 de lei, sumă la care se adaugă și calculul prejudiciului pentru fiecare arbore tăiat. Pentru a nu cumpăra lemn furat, cetățenii sunt îndemnați să ceară facturi fiscale la fiecare achiziție. Datoria publică pentru fiecare locuitor al Republicii Moldova a fost estimată la aproximativ 7.200 de dolari. Un calcul orientativ bazat pe datele Fondului Monetar Internațional arată că povara financiară pe cap de locuitor în țara noastră rămâne considerabil mai mică decât în statele vecine. Spre comparație, datoria publică raportată la paritatea puterii de cumpărare se ridică la aproape 36.000 de dolari în România și la peste 13.000 de dolari în Bulgaria. La nivel mondial, Statele Unite ocupă primul loc în acest clasament, cu o datorie ce depășește 113.000 de dolari pentru fiecare cetățean. Prim-ministrul desemnat al României, Siegfried Mureșan, a transmis scrisori personalizate celor 16 miniștri propuși în viitorul cabinet. Mureșan a cerut o reducere drastică a cheltuielilor nejustificate și gestionarea cumpătată a banului public într-un context marcat de crize economice și geopolitice. Miniștrii urmează să fie audiați în comisiile parlamentare luni și marți, în timp ce votul de investitură este programat pentru miercuri. Amintim că România nu are un guvern cu puteri depline de mai bine de 4 luni după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Statele Uniunii Europene trebuie să reducă urgent consumul de energie pe fondul unei crize severe a prețurilor la petrol și gaze. Apelul a fost lansat de Comisarul European pentru Energie, Dan Hohkersen, în contextul blocării strâmtorii Ormuz din cauza războiului cu Iranul. Deși nu există penurii de aprovizionare, depozitele de gaze ale comunității sunt pline în proporție de doar 70%, un nivel mult mai scăzut față de perioada similară anului trecut. Pentru a gestiona situația înainte de iarnă, oficialul a propus măsuri precum limitarea temperaturilor în clădirile publice și stingerea iluminatului stradal neesențial. Și pe final aflați că Rusia își intensifică atacurile aeriene și plănuiește o producție masivă de rachete. Moscova vrea să fabrice până la 14.000 de rachete de tip Dan-T până anul viitor. Armata ucraineană avertizează că noul armament reprezintă un risc major pentru apărarea antiaeriană deja supra-solicitată de dronele Shahed și rachetele de croazieră. Potrivit experților militari, rachetele Dan-T au o rază de acțiune de până la 500 de kilometri și zboară autonom la altitudini greu de detectat de radare. Presiunea crește în condițiile în care Ucraina se confruntă deja cu un deficit de muniție pentru interceptarea atacurilor balistice. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc alături de colegii mei, Sanda și Andrei. La dimineața cu noroc!

0: Bună dimineața, Cristina.
1: Bună dimineața.
0: Și haideți, zic eu, să avem în această dimineață o mică lecție de limba română, dar nu vă pun așa la treabă. Uite, știm așa că persoanele care locuiesc în Chișinău, cum se numesc?
1: Chișinăuieni?
0: Ah, bravo. Da. Așa. Bun.
2: Dar tu de unde ești, de Paștele?
1: Sunt din Transnistria.
2: Și tu cum ești? Deci ești?
1: Sunt transnistreancă.
0: Bravo, așa. Bun. Tu?
2: Holercănean.
0: Așa.
2: Și mă mândresc.
0: Eu sunt chișinăuiancă. Dar am descoperit, așa uitându-mă sau făcând un exercițiu din ăsta, mă gândeam, măi, dar cum se numesc oamenii din diferite colțuri ale lumii? Pentru că la un moment dat s-ar putea să pară chiar bizară această denumire a lor,
2: de exemplu,
0: da?
2: Din satul Ochiul Boului, cum s-ar numi locuitorul?
0: Ochi Boulean?
1: Doamne, dar e un test complicat pentru mine.
0: Uite, de exemplu, din Belgrad, cetățenii sunt belgrădeni.
2: Da.
0: Belgrădeni. Așa. Din Praga,
1: praghez.
0: Bravo, praghez, așa. Din Monaco.
1: Monaco. Nu, ajută-mă.
0: Monegasc. Așa e?
2: Da.
0: Și credeam, și ziceam noi că e foarte ușor. Nu.
2: Monegasc.
0: Așa, monegasc. Mai departe, hai cât de Moscova e ușor.
1: Moscovit.
0: Moscovit, așa.
1: Moscovit.
0: Din Cairo.
1: Cairian.
0: Cairot. Nu m-aș fi gândit niciodată. Așa. Din Tokyo, e la fel ca și Cairo. Tokyot.
2: Îmi pare că am auzit formula asta.
0: Bun, hai să mergem la ei noștri. Din Soroca.
1: Sorocean,
0: așa. Din Edineț.
1: Edinețean. Așa m-ar duce la venețian.
0: Așa.
1: Cu gândul.
0: Din Rezina.
1: Rezinean.
0: Așa. Mă gândeam acum la Oslo, de exemplu.
1: Osloiști? Nu.
0: Osloiez
1: e corect.
0: Asta nu știu. Uite, aici am dus eu un dilemă. Osloiez ar fi el, cetățeanul. Dar cetățeanca
1: Osloiază? Nu?
0: Nu știu.
2: Da, uite, da, am tras cu ochiul la lista asta.
0: Da.
2: Dar din Bordeaux. Orașul Bordeaux, din Franța.
1: Așa. Bordeaux.
0: Hai că ești pe acolo.
1: Bordeaux. Nu, hai ziceți voi.
0: Bordelez.
2: Dar știi de aici, nu de aici vine zeama bordoleză, îmi pare.
1: S-ar putea?
0: Nu știu, s-ar putea.
2: Asta care se stropesc râile.
0: Dar uite ce exercițiu frumos, că stăteam și mă gândeam acum la dacă ar trebui să raportăm cetățeanul sau locuitorul la orașul în care stă, da? Uh-huh. E destul de dificil să ghicești așa și să spui, să mai spui și corect.
1: Cum ne pare.
2: Nu e de simplu.
0: Exact. Și s-ar putea uneori să și mai greșim.
1: Să știți că ăsta e un exercițiu care m-a trezit de-a binele acum dimineața.
0: Din Paris? Asta e
1: parizian. Parizieni.
0: Și e destul de... Dacă ar putea și ne este ușor să ghicim la genul masculin, bănuiesc că la feminin e o problemă.
2: Uite, ajungeți voi în satul Gura Galbene. Și cum le spuneți? Cum vă adresați?
0: Gura Galbenez. Dar nu cred.
1: Gura
2: Galbenez. Vezi?
0: Nu. Uite, de exemplu, în Palma de Mallorca.
1: Așa.
0: Cum îi zici?
2: New Yorkiez.
0: Palma de Mallorca. Mallorquin.
1: Nu, asta chiar că nu
2: știu. Mallorquin.
1: Dar oricum n-aș
0: da? Mallorquin. Păi și mă gândesc acum, făcând legătura cu satele care au două denumiri.
2: Păi da, lasă-mă.
0: Bănuiesc că e ultima. Stați un pic. Deci,
1: e sport extrem.
0: Deci Gura Galbenii.
1: Sport extrem pentru mine.
0: Nu, Gura Galbenii. Hai să luăm al doilea cuvânt, că bănuiesc că nu e...
2: Galbenez?
1: Galbiori?
0: Galbiori?
2: Nu știu.
0: E bun exercițiul ăsta.
2: Ce, Cotu Mori, de exemplu. Satul Cotu Mori.
1: Bun.
0: Mm-hmm.
2: Cum o să ne
0: dacă
2: zicem
0: locuitorile așa. Ne dă cu virgulă. Dacă știu care este valența lui PIJ virgulă.
1: M-ați blocat complet.
0: Da.
2: Cotomorez.
0: Vai, ce frumos sună.
2: Cotomorez.
0: Sună frumos.
2: Italienești.
0: Așa. Hai, că sunteți voi cu ce tatu ești cu satele.
2: Cu geografia?
0: Cu geografia, da. Cel puțin la...
2: Că îmi scapă.
0: Da, și mie îmi scapă. Nu aș putea să o iau așa și să dau anumite denumiri. Dar, dacă avem ascultători care sunt acum pe fir și vor și ei să facă un mic antrenament la capitolul limba română, puteți să ne sunați la 0225453333 și să vă spuneți, să ne spuneți de unde sunteți.
1: Da.
0: Poate asta ar fi mai...
2: Dar satul Valea Perjei, cum
0: Perjeni?
2: Perjeni din Vale.
0: Perjeni din Vale. Asta Pergeni. Eu așa
1: Pergeni.
0: Făcând legătura și asocierea cu alte denumiri pe care... Bine.
2: Dar se arată galbenă.
0: Am zis galbiori,
1: galbenuși
0: sau sărățeni. Ia stați un pic, s-ar putea să bănuiesc așa.
1: Sărățeni, mă gândesc că sărățenii
2: este
1: vine de la
2: sărată.
0: Sărată, da.
2: Sărățeni este.
1: Sărățeni, da, și s-ar putea să vină de acolo.
2: Așa ești sărățeneni. Sărățeneni.
1: Sărățeni.
2: Probabil.
1: Da.
2: Dar de la Orhei?
0: Orhei.
2: Da, dacă sunt femei?
0: Orheiancă, moldoveancă.
2: Mănăstiri într-un pișor, ghici și parcă și...
0: Gata, știu. Ai vrut să faci legătura frumos dintre lecția de limba română și lecția de muzică.
2: Recreație cu Vitalie Danici, cu Orheianca lui.

0: 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 17, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferoid gândi să ne cucinzi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
8: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
11: Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: departe.
1: Cât de mult mi-a fost dor de vocea lui Ștefan Petrache, mai cu seamă atunci când el cântă despre dor.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Auziți ocarina lui Vlad Gheorghelaș? Astăzi la rubrica Dor din Dor vorbim despre glasul de lut al tradiției, despre ocarina. Ocarina este un instrument muzical popular cu o formă simplă și delicată, dar cu un sunet deosebit de expresiv. Privită la prima vedere, poate părea doar un mic obiect de lut, însă atunci când este apropiată de buzele unui interpret, ea prinde viață și transformă aerul într-o melodie caldă, limpede și uneori melancolică.
1: Ocarina face parte din familia instrumentelor de suflat. Este de obicei confecționată din lut ars, ceramică, lemn sau alte materiale, iar corpul său are o formă asemănătoare unei mici sfere, unui ou sau unei picături. Instrumentul este prevăzut cu un canal prin care este introdus aerul și cu mai multe orificii care pot fi acoperite sau descoperite cu degetele. Prin modificarea acestor deschideri, se schimbă înălțimea sunetelor și se poate forma o melodie.
0: Una dintre cele mai interesante caracteristici ale ocarinei este felul în care un obiect atât de mic poate produce un sunet atât de bogat. Vocea ei poate fi blândă și nostalgică, asemenea unui cântec venit de departe, dar poate deveni și veselă, luminoasă și jucăușă.
1: De aceea, ocarina a fost asociată de-a lungul timpului cu natura, cu viața satului și cu momentele de liniște în care omul își exprimă emoțiile prin muzică.
0: Istoria ocarinei este foarte veche. Instrumente asemănătoare unor recipiente sonore au existat în mai multe culturi ale lumii, inclusiv în spațiul Americii Centrale și în alte regiuni. Forma modernă a ocarinei occidentale este legată în special de Giuseppe Donati, un meșter italian care în secolul al XIX-lea a contribuit la dezvoltarea și popularizarea instrumentului. Astfel, ocarina a trecut de la un simplu obiect tradițional la un instrument capabil să interpreteze melodii cu o gamă muzicală bine definită.
1: În spațiul tradițional românesc și est-european, instrumentele de tip fluier și alte aerofone populare au avut un rol important în cultura muzicală rurală. Ele însoțeau cântece, dansuri și diferite momente ale vieții comunității. Ocarina se înscrie în această lume a instrumentelor simple, în care meșterul și muzica se întâlnesc. Realizarea unui astfel de instrument presupune îndemânare, răbdare și înțelegerea modului în care forma și dimensiunea cavității interioare influențează sunetul.
0: Poate tocmai de aceea ocarina are un farmec aparte. Ea unește pământul cu aerul și transformă materia în muzică. Lutul, modelat cu mâinile omului și întărit prin foc, devine purtător al unei melodii. Aerul trece prin interiorul său, iar vibrațiile se răspândesc în jur ca o voce discretă a trecutului.
1: Ocarina ne amintește că muzica nu are nevoie întotdeauna de instrumente complicate pentru a transmite emoții. Uneori, câteva orificii, o cavitate de lut și suflul unui om sunt suficiente pentru a crea o lume întreagă de sunete. Prin simplitatea și frumusețea sa, ocarina rămâne un simbol al legăturii dintre om și natură, tradiție și un mic instrument care poartă în glasul său ecoul unei istorii îndelungate.
0: Uneori cele mai frumoase povești nu încep cu un cuvânt, ci cu o respirație, cu un fir subțire de aer care trece printr-un instrument și pentru câteva clipe se transformă în cântec. Așa începe și povestea ocarinei. Deci un instrument aproape fragil, care pare ar putea încăpea în palma unui copil. Și totuși, în această formă simplă se ascunde ceva tulburător de frumos. Puterea de a face din aer emoție.
1: Dacă privim dincolo de explicația tehnică, ocarina este mai mult decât un obiect muzical. Este o mică încăpere pentru aer. Chiar când aerul intră în ea, începe povestea. Poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri ale acestui instrument. El nu are nevoie de mecanisme complicate pentru a ne emoționa. Nu are corzi, nu are clape, nu are nevoie de o întreagă orchestră în jurul său. Are doar un corp, câteva găuri și suflul unui om.
0: Și totuși, din această simplitate se naște un sunet pe care îl recunoaștem imediat. Un sunet cald, uneori melancolic, alteori luminos. Un sunet care pare că vine de undeva din adâncul timpului. Este fascinant să ne gândim că cu mii de ani în urmă un om a luat lutul în mână, i-a dat o formă, a făcut câteva găuri și apoi a suflat în el. Și din lut a ieșit sunetul. materia a devenit muzica.
1: De aici începe un nou capitol al poveștii. Ocarina călătorește din atelier în atelier, din mână în mână, din țară în țară și, asemenea oricărui instrument adevărat, își schimbă vocea în funcție de locul în care ajunge.
0: Dar cum poate un obiect atât de simplu să cânte? Răspunsul este ascuns în interiorul lui. Atunci când interpretul suflă în ocarină, aerul pune în vibrații coloana de aer din interiorul corpului instrumentului. Prin deschidere și închidere orificiilor, interpretul modifică înălțimea sunetelor.
1: Degetele dansează, aerul circulă, astfel se naște melodia. Este o relație aproape intimă între interpret și instrument, pentru că nu este suficient să sufli. Trebuie să știi cât aer să dai, cât de încet sau puternic, când să lași sunetul să respire și când să îl oprești, pentru că muzica nu se află numai în sunet. Uneori, ea poate fi descoperită și în pauza dintre sunete.
0: Ocarina are ceva foarte omenesc în ea. Ea respiră împreună cu cel care o cântă. Ea face adesea parte din categoria instrumentelor care ne fac să ne oprim. Sunetul ei are o calitate nostalgică. El îți poate aminti de un loc în care nu ai fost niciodată, de un drum prin pădure, de o seară de vară sau de o melodie auzită cândva și uitată până în clipa în care o auzi din nou. Este una dintre marele puterele muzicii, să trezească în noi amintiri pe care nu știm că le avem. Iar ocarina pare să cunoască acest secret.
1: Deși este un instrument cu rădăcini foarte vechi, ocarina nu a rămas captivă în trecut. A ajuns în muzica modernă, în spectacole, în colecții de instrumente și chiar în cultura jocurilor video. Un exemplu devenit celebru este The Legend of Zelda, Ocarina of Time, unde ocarina nu este doar un instrument care produce muzică. Ea devine parte din însăși povestea personajului.
0: Astfel, un instrument vechi de secole a intrat într-un univers digital și a ajuns să fie descoperit de generații care poate nu ar fi avut astfel ocazia să-i afle numele. Și aici se află poate una dintre lecțiile poveștii sale. Tradiția nu înseamnă neapărat să rămâi în trecut. Uneori tradiția înseamnă să găsești o formă nouă prin care trecutul poate fi auzit din nou.
1: Dacă ar fi să alegem două elemente pentru a descrie ocarina, acestea ar putea fi pământul și aerul. Pământul îi dă trup, aerul îi dă glas, iar omul îi dă suflet. Este greu să nu te gândești la cât de veche este această poveste. Omul a luat ceea ce avea în jurul lui, lutul, lemnul, piatra, aerul, și a încercat să transforme lumea într-un cântec. A făcut instrumente pentru a sărbători, pentru a plânge, pentru a chema, pentru a iubi, pentru a-și aminti. Ocarina face parte din această mare poveste a omenirii.
0: Poate pentru că sunetul ei nu strigă, nu cere atenție, doar se aude. Și tocmai de aceea îl ascultăm. Într-o lume în care sunetele peste tot sunt peste tot absolut, ocarina ne amintește de frumusețea unui sunet care are loc pentru tăcere. Un sunet care nu acoperă liniștea, ci se naște din liniște.
1: Ocarina este un instrument mic, dar cu o poveste mare. A trecut prin timp, prin culturi și prin generații. A fost modelată din lut, purtată în mâini, ascultată în liniște și reinventată în lumea modernă. Și de fiecare dată când cineva suflă într-o ocarină, povestea începe din nou. Aerul intră, degetele se mișcă și pentru o clipă un obiect devine viu. Poate că muzica este în fond tocmai acest lucru. Să iei ceva atât de simplu precum aerul și să-i dai o voce. Iar ocarina știe să facă asta într-un mod pe care puține instrumente îl pot imita.
0: Din lut, din aer, din liniște, dintr-o respirație se naște cântecul. Din ea se naște ocarina.

0: Astăzi, la rubrica Dor din Dor, v-am vorbit despre ocarină.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: calitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
3: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
6: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
7: De soare sau de plouă!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Stația de captare a apei din Chișinău reprezintă cel mai vulnerabil punct al infrastructurii în plină criză hidrologică. Avertismentul a fost lansat de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care i-a cerut primarului Ion Ceban să renunțe la disputele politice și să prezinte urgent un plan tehnic de acțiune. În replică, edilul capitalei a acuzat guvernarea de lipsă de transparență în negocierile privind gestionarea debitului Nistrului și a cerut includerea municipalității în Comisia Nistreană. Amintim că Parlamentul a instituit stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile, după ce nivelul râului Nistru a scăzut la cote istorice. Șeful diplomației moldovenești Mihai Popșoi efectuează o vizită de lucru în Canada în perioada 27-28 septembrie la Toronto. Viceprim-ministrul se întâlnește cu omologul său canadian, Anita Anand, pentru a discuta despre dezvoltarea parteneriatelor economice și investiționale dintre cele două state. De asemenea, oficialul de la Chișinău va susține un discurs în cadrul conferinței ministeriale Căi spre pace, un eveniment dedicat repatrierii copiilor ucraineni și a prizonierilor de război. Agenda vizitei de lucru include și o întrevedere cu membrii comunității de moldoveni stabiliți în Canada. Capitala concentrează aproximativ 80% din profitul companiilor din Republica Moldova, în timp ce restul regiunilor rămân puternic în urmă. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, explică acest decalaj masiv prin înregistrarea majorității firmelor în capitală, dar și prin lipsa locurilor de muncă bine plătite din teritoriu. Potrivit analizei, municipiul Bălți generează doar 3,8% din profitul național, iar alte 6 centre regionale adună împreună abia 3%. Pentru a stopa migrația populației spre centru, autoritățile sunt îndemnate să prioritizeze investițiile în infrastructura și industria din regiuni. Secretariatul Parlamentului a scos la licitație dreptul de arendă pentru un spațiu comercial amplasat în centrul capitalei, încăperea situată pe Bulevardul Ștefan cel Mare, numărul 159, are o suprafață de aproape 100 de metri pătrați. Chiria inițială pornește de la 360.000 de lei pe an pentru un contract pe o perioadă de 3 ani. Conform caietului de sarcini, în acest spațiu sunt strict interzise activitățile de producție, jocurile de noroc sau evenimentele cultural-distractive. Cererile de participare pot fi depuse până pe 9 octombrie, iar licitația cu strigare se va desfășura pe data de 12 octombrie. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky cere omologului său american Donald Trump să aplice sancțiuni drastice împotriva Rusiei și a statelor care îi finanțează războiul. Apelul liderului ucrainean vine după o nouă serie de atacuri rusești cu rachete care au ucis 2 persoane și au rănit alte 14 în mai multe regiuni civile. Zelensky a solicitat activarea unei legi americane ce permite impunerea de tarife comerciale de până la 100 pentru țările care continuă să cumpere resurse energetice de la Moscova. Totodată, oficialul a cerut Uniunii Europene să introducă restricții economice suplimentare și să nu elimine oligarhii ruși de pe listele negre. Președintele SUA Donald Trump a acceptat invitația omologului său chinez Xi Jinping de a vizita China în luna noiembrie. Anunțul a fost făcut la încheierea vizitei de stat de 3 zile a liderului de la Beijing la Washington, unde discuțiile au vizat tensiunile comerciale și conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Cei doi lideri se vor întâlni din nou la jumătatea lunii noiembrie la summitul Organizației de Cooperare Economică Asia-Pacific din China, iar ulterior, în decembrie, la reuniunea G20 din Florida. Vizita din noiembrie alimentează speculațiile privind o posibilă întâlnire trilaterală cu președintele rus Vladimir Putin, care și-a anunțat deja prezența la eveniment. Cipru va năspri condițiile acordării vizelor de aur pentru investitori înainte de aderarea preconizată la spațiul Schengen. Viceministrul Migrației de la Nicosia, Nicolas Ioannidis, a anunțat că autoritățile verifică în prezent peste 12.000 de pașapoarte eliberate din anul 2013 pentru a se asigura că beneficiarii respectă în continuare criteriile legale. Modificările legislative urmăresc un control mai strict al fluxurilor financiare, iar banii proveniți din investiții ar putea fi redirecționați către domenii strategice, precum educația, inovațiile și apărarea. În plus, guvernul cipriot dezvoltă un nou sistem digital pentru monitorizarea permanentă a cetățenilor din țări terțe. Și pe final aflați că președintele Serbiei Aleksandar Vučić a demisionat duminică seara, deschizând calea pentru alegeri prezidențiale anticipate. Conducerea interimară a statului a fost preluată de Ana Brnabić, președinta Parlamentului. Retragerea lui Vučić vine cu 7 luni înainte de termen și are un scop politic clar. Acesta urmărește să fie numit prim-ministru dacă partidul său va câștiga alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie. Vučić s-a aflat la putere timp de 12 ani, însă în ultimii 2 ani, regimul său a fost marcat de ample proteste anticorupție. Manifestațiile au izbucnit după tragedia din noiembrie 2024 de la gara din Novi Sad, unde prăbușirea unei copertine a ucis 16 oameni. Ca urmare a demisiei, sârbii vor fi chemați la urne de 2 ori în această toamnă, atât pentru parlamentare, cât și pentru prezidențiale. Încheiem știrele cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de o dimineață cât mai plăcută, alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: dimineața cu noroc continuă. Bună dimineața încă o dată, Cristina.
1: Bună, bună.
0: Și trebuie să le spunem bună dimineața și ascultătorilor noștri, celor matinali, care ne-au scris pe pagina de Facebook, acolo unde suntem online. Spunem bună dimineața, Elene Boțan.
2: Bună.
1: Bună dimineața.
0: Așa. Zinaida Gamza ne spune ne dorește de fapt o săptămână cu reușite minunate, voie bună și multă, multă sănătate.
1: Mulțumim, așa să fie pentru toți.
2: De asemenea.
0: O avem și pe Ecaterina Munteanu. Cristina Melnic ne dorește așa, o dimineață, dragii noștri norocei, frumoasă, tuturor multă sănătate din belșug. Vă cuprind virtual pe fiecare și e menționat domnul Andrei,
2: da.
0: Sanda și Cristina. Îmbrățișare de la
1: așa,
0: Cristina.
1: Așa, și noi
0: aveți.
1: Îmbrățișăm virtual, da. Pe Cristina.
0: Vladimir Magar, vă doresc săptămână frumoasă.
1: Mulțumim, la fel.
0: Laura Gingan, bună dimineața, țară, lume frumoasă și bună. Un început de săptămână cu spor și ajutor în toate lucrările.
1: Așa să fie, da, mulțumim.
0: Lenuța Carasin, bună dimineața. Marina Angel, la fel, ne-a spus bună dimineața. Iulia Macar, Dionisie Titerenco, Lena Urs, Larisa Cobzar, Viorica Botez, Aliona ne scrie bună dimineața. Mai departe, Maria Lipădat, uite cât de mulți sunt astăzi. Tatiana Tulbure, Adela Volociuc, așa. Niculai Gavriloae scrie așa: v-ați trezit, ați făcut ochi, v-ați spălat pe față și pe dinți, mâncați ceva? Așa, o rugăciune și la grădiniță, școală, servici. Sunt Niculai, Niculai din Pașcani, județul Iași, Radio Noroc, vă doresc mult noroc.
2: Mulțumim.
1: Ce frumos, mulțumim mult.
0: Mașa Rastroșan, la fel, ne scrie bună dimineața. Cojocaru Natalia și Federico Di Mango este la apel în această dimineață. Îi salutăm pe toți.
1: Mulțumim, salutări tuturor și să ne meargă bine la toată lumea.
0: Ne dorim asta, să fie o zi minunată și un început de săptămână așa cum ne-l dorim.
1: Da, sau și mai bun decât ne-l dorim noi.
0: Mă uitam că e aproape final de septembrie.
1: Da, da, chiar zilele trecute mă gândeam, oare când s-a mai scurs și luna septembrie? Da. S-a scurs foarte repede.
0: S-a scurs repede. Mă întreb acum, oare cum va fi luna octombrie? Că
1: la fel de rapid.
0: Dar va fi călduroasă sau vom avea temperaturi neașteptate?
1: Nu știu, dar văd că în Europa temperaturile se așteaptă să crească și bănuiesc că curentul ăsta de aer va ajunge așa mai călduț, mai călduroase, mai... Putea să ne ardă la greu.
2: S-ar putea, nu.
0: Hai să gândim pozitiv. Să ne coste mai puțin, în ideea că să fie mai cald afară, nu?
2: Da. Păi,
1: vremea caldă și frumoasă să se mențină cât mai mult posibil, măcar și până la sfârșitul lunii noiembrie.
0: Da, da, ne dorim acest lucru. Că tot
1: și
0: mă
1: se poate și un pic în decembrie.
2: Care a fost data sau momentul în care ai vorbit cel mai mult în viața ta?
1: Când am vorbit cel mai mult?
2: Da.
1: Nu știu. Cred că cu copiii, că le citeam povești.

0: Ei, dar acolo vorbea în plăcere.
1: Așa, în public.
0: De ce am adus vorba? Că exact astăzi, în anul 1960, fostul lider cubanez Fidel Castro, la o reuniune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, uh-huh, a ținut cel mai lung discurs din istoria organizației ONU. El a vorbit non-stop 4 ore și 29 de minute,
2: păi,
0: fără
2: avea
0: pauză.
2: Avea omul ce să zică.
0: Și fără pauză.
2: Avea ce să spună în 4 ore fără pauză.
1: 4 ore fără pauză.
2: Dar la baie n-a vrut.
0: Nu l-am întrebat.
2: Nu i s-a uscat în gâte?
0: Cred că avea sputic.
2: Așa.
1: Dar la unul mi se pare că recent a ținut în discurs și domnul Donald Trump, dar nu se compară.
2: Nu se compară. N-a ținut 20 ceva, nu?
1: 37 de minute. Da.
0: Am văzut, în schimb, ieri pe rețelele sociale o fotografie în care Donald Trump vorbește la tribună și translatoare care era alături de ei a făcut așa o mutră. Îngrozită de ceea ce spunea.
1: Noi toți cam facem mutrele astea de la un timp încoace.
2: Și ne întrebăm,
1: ce spune el, și nu,
2: știi ce mă întreb eu de fiecare dată când îl văd pe Donald Trump în public? Cât mai are omul ăsta să
1: mai
2: să
1: are
2: conducă?
1: Doi ani. Da. Hai să așteptăm, dacă nu mă înșel, sunt alegerile pentru Senat, uh-huh, în noiembrie, și să sperăm că va fi o schimbare de configurație politică.
0: Deci cât mai are de condus Putin, nu se mai pui întrebarea asta.
2: Păi, știi, mi-am tot pus-o până am înțeles că eu nu am să găsesc răspuns la această întrebare. Am trecut pe altă baricadă.
0: Asta e întrebare fără răspuns.
2: Fără, da.
1: Din păcate, da. Bine,
0: sunt întrebări fără răspuns.
1: Da, din păcate așa este.
2: Am înțeles. Deci să așteptăm
1: alegerile, să vedem că poate ceva schimba aceste alegeri din noiembrie.
2: Mă gândesc, știi cum,
1: și pe
2: la mondial,
1: și pentru că am înțeles că republicanii și Donald Trump sunt în cădere liberă.
2: Așa.
1: Da, și există șanse ca democrații să ocupe o... Așa.
2: Și acum, pentru cei care se întreabă, dar ce interesează pe ei ce se întâmplă în Statele Unite? Ne interesează direct.
1: Pentru că direct. Tot ce se întâmplă pe exterior ne afectează direct.
2: Da.
1: Începând cu criza carburanților, uh-huh, pe care o avem în țară, pentru că totul a pornit de la conflictul ăsta, închiderea strâmtorii Ormuz, uh-huh, și lucru care a fost provocat de fapt de conflictul dintre Statele Unite și Iran. Deci americanii s-au gândit să facă un bine întregii lumi.
2: Dar oare cum ar fi viața fără politică? V-ați întrebat vreodată? Mm.
1: Viața fără politică este imposibilă. Uh-huh. Este imposibilă, pentru că politicul setează, reglementează niște reguli după care ne conducem. Uh-huh. Bineînțeles că ne-am dorit ca politicienii să fie altfel.
2: Nu, știți la ce mă gândeam acum? Pentru că în cazul în care ar fi fără politică, ar fi un stat
1: sau o țară
2: după propriile
1: legi. Junglei.
2: Exact. Da. Și aici tot nu e bine, deci să fie o țară în care nu există politicul.
1: Deși acum, dacă stăm și ne gândim la felul, la ce întorsături a luat întreaga lume, cred că legea junglei e și acum
2: în vigoare.
1: Da? Exact.
0: Da. Cea mai dulce politică este această duminică, zice Nicole Vieru.
1: Da, foarte frumoasă.
0: Cea mai dulce politică la Radio Noroc este muzica. Muzica frumoasă.
1: Ce frumos.
2: Ce cotitură frumoasă din politică spre muzică și spre cultură.
0: Hai să cântem mandolinile lui Richard de Zeno.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Mașina 2.

Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe Strauss.

0: și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
1: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Așa, am dat start unei noi săptămâni.
1: Da, și tare frumos acest cântec care menține atmosfera la Radio Noroc din partea GT Burlacu. E ultima creație a artistei, nu?
0: Ei,
1: sau printre ultimele?
0: Între ultimele, despre care cunoaștem noi, pentru că poate mai are femeia.
1: Ei, poate urmează să vină și la radio.
0: Ia oricum are ce ne spune.
1: Lanseze, că... da, de fiecare dată.
0: Precum noi avem ce vă spune de fiecare dată, dar ce vrem să vă mai spunem, deja o să vă spunem mâine.
1: Totul dozat, așa, cu măsură, exact ca și pastilele sau elixirul, da, pe care trebuie să-l luăm de fiecare dată. Asta ne propunem în fiecare zi, câte un pic, câte o porție gustoasă de matinal pentru dumneavoastră, ca să începeți și ziua și săptămâna reușită.
0: Pentru că lunea este o zi grea, ei, pentru noi este de asemenea destul de complicat să ne revenim după weekend. Vă dorim să aveți astăzi o zi productivă și să știți cum începeți săptămâna, așa o veți duce până la capăt.
1: La fel și dimineața. Așa cum începeți dimineața, așa o să o duceți până la capăt. Alături de noi, de Radio Noroc, Sanda și Andrei Porubin, alături de voi am fost.
0: Da. Și rămâneți cu Nicolae Glib în continuare și Benone Sinulescu.
1: O zi minunată!

0: verde sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: Mașina dorită.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 799 de lei. Și Parkside Performance, set de mașină de înșurubat și găurit, 999 de lei. Kaufland!
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Shopping.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă rundă de teleshopping. Veronica, bună dimineața și ție. Sunt sigură că ai pregătit deja oferta, așa că te ascultăm.
2: Bună dimineața, bună dimineața, lume frumoasă, lume bună, care ne sunteți alături, cei care ne priviți, vă salut pe toți, vă zic un mare bună dimineața, un început de săptămână productiv. Pentru cei care ne ascultați, sunteți la serviciu, sunteți în mașină, mergeți spre job, vă salut și pe voi și vă doresc o săptămână cât mai bună. Eu sunt Veronica și astăzi am pregătit o ofertă foarte, foarte bună și specială, anume pentru confortul la dumneavoastră acasă. Așa că fiți foarte atenți, fiți alături de noi, iar mai întâi de toate formați numărul de telefon, care este 022-264-036, pentru că oferta este de neratat și este de nerefuzat. Am venit cu 3 produse interesante și utile la momentul de dat, pentru că este deja rece afară și astăzi, în genere, timpul este cam urât, dar astăzi am venit să-l facem mai frumos, mai bun, așa că, dragilor, cu ce am venit eu astăzi și ce am pregătit eu astăzi pentru voi? Deci, în primul rând, am pregătit 2 plapume de la Dormeo Siena, în mărime de 1,40 m x 2, pentru un confort mai bun la voi în dormitor, ca să aveți o noapte mai liniștită, mai confortabil și dormiți cât mai bine. Iată, uitați-vă, astăzi am pregătit deci 2 plapume în mărime de 1,40 m x 2 la un preț de doar 999 de leuți. Așa, și mergem mai departe pentru o mică relaxare. Deci fie că ai venit de la muncă, te doare spatele, te dor picioarele, ai picioarele umflate și te gândești, Doamne, oare cum ar fi ca să mă relaxez în 15 minute? Uitați-vă că astăzi am venit cu dispozitivul nostru de masaj, care este 3D de la Shatsu. Deci, ca să mă înțelegeți, au rămas doar 10 bucăți pe stoc și astăzi vi l-am adus pentru voi, pentru că vreau să am grijă de voi, de oameni frumoși care muncesc și care meritați tot ce este mai bun. Păi uitați-vă că astăzi acest dispozitiv de masaj care vă ajută să vă relaxați, deci tot corpul, de la spate, burtă și picioare, prețul va fi de doar 999 de lei, așa că, dragi moldoveni, nu pierdeți această minunată ofertă, că vă zic că au rămas doar 10 bucăți și le-am pregătit doar pentru voi, cei norocoși care ne sunteți alături, ne priviți și ne ascultați. Sunați la colegii mei și rezervați această minunată ofertă. Așa, și cu ce am venit eu astăzi încă la voi, zic eu că este vedeta acestei ediții, pentru că am pregătit pentru voi încălzitorul care este mult așteptat, mult solicitat de către voi, mai ales pentru cei care sunteți cu copii mici și știți că trebuie să fie, deci, o temperatură mai caldă în casă și întrebați, telefonați. Astăzi am venit cu dispozitivul nostru care vă încălzește, deci vă suflă aer cald, dar vă și umidifică aerul, deci la un preț extraordinar de bun. Deci uitați-vă, acest încălzitor și umidificator care în mod normal prețul lui este la 2000 de lei, pentru voi cu doar 999 de leuți. Așa că, dragii mei, care ați așteptat, care ați solicitat această minunată ofertă, care vă doriți un preț frumos ca să puteți beneficia de un produs bun de calitate, uite, acum este momentul ca suni la colegii mei din call centru la numărul 022-264-036 și să-ți alegi oferta de care ai nevoie mai mult la moment. Deci fie că vă alegeți 2 plapume moi, pufoase, călduroase de la Dormeo Siena în mărime de 1,40 m x 2, dar apropo, cei care vă doriți plapumă mare, deci puteți să vă alegeți și 2 plapume mari 2x2 la prețul de 1199 de lei, deci de ce nu, puteți să vă luați 2 pentru copii, 2 pentru dumneavoastră, deci la fel aveți o reducere foarte bună. Pentru cei care ați așteptat un preț bun pentru dispozitivul nostru de masaj, acum este momentul, pentru că au rămas doar 10 pe stoc. Un preț frumos, doar 999 de lei. Aveți garanție 2 ani de zile și îl folosiți ori de câte ori aveți nevoie. Mai ales că timpul de afară deja e rece. Poate mulți din voi deja petreceți mai mult timp în casă sau pentru cei care încă munciți, mai aveți de strâns roade din grădină, deci faceți conserve, strângem struguri. Deci este de lucru acum seara când venim în casă, deci merităm din plin o mică relaxare, un pic de masaj, pentru că ziua este grea, muncim mult, avem mușchi încordați, avem dureri musculare. Iată, cu acest dispozitiv de masaj ne-ar ajuta foarte și foarte bine ca să facem masaj acolo unde avem nevoie.
1: Dacă nu ești atentă la oră, Veronica, îți spun eu, 10 minute mai ai la dispoziție tu și ascultătorii să formeze numărul de telefon și să beneficieze de ofertă, iar tu ai microfonul deschis să-i convingi.
2: Bineînțeles, doar 10 minute relative de... Deci bine pentru meu, Siena, mărimea voi, dar eu sunt sigură că fiecare din noi are nevoie de o relaxare, de un masaj bun chiar la noi acasă. Pentru cei care nu dispuneți de timp sau cei care sunteți din sate și nu puteți de fiecare dată să mergeți în oraș la o ședință de masaj, mai ales că petrecem foarte mult timp pe drum, deci voi puteți să vă relaxați cu acest dispozitiv de masaj care, dragile mele gospodine, deci vă ajută să vă masați foarte și foarte bine, pentru că datorită acestei rotații și acestor biluțe 3D, deci vă masează exact ca un masior, deci la o ședință de masaj. Deci

0: ce îmi place anume la acest dispozitiv de masaj, pentru că voi puteți să-l puneți oriunde. Fie doriți la spate, fie doriți mai jos la șele, că ați lucrat mult, aveți, nu știu, v-a tras curentul, aveți o durere. Deci să știți că puteți să vă masați ce îmi place, că acest dispozitiv de masaj mai are și efectul de încălzire. Deci doar apăsăm butonul, ne masează și ne încălzește automat mușchii ca să fie mai elastici, să primim un rezultat mult mai bun. Puteți să puneți și tălpile pe ele, puteți să vă puneți și la fiese, deci unde aveți nevoie. Ai venit seara acasă, te-ai băgat în pat, ai nevoie de o mică relaxare, dacă mai ai și o priză pe alături, este perfect și poftim tot confortul pentru voi, așa că, dragilor, 8 minute au rămas în care pot să fiu alături de voi, pot să vă bucur cu un preț bun și cu un produs de calitate, util pentru casa dumneavoastră, care să-l folosiți mult timp înainte, așa că haideți să nu pierdem timpul, haideți să sunăm la 0022-022-264-036 și să beneficiem de cea mai frumoasă ofertă. Pentru cei care ați așteptat cu adevărat o reducere bună, anume la acest încălzitor, care vine, deci, și cu... care modifică aerul, deci vă ajută, deci este 2 în 1, fie că doriți să vă sufle aer cald oriunde aveți nevoie, deci dimensiunile lui este înălțimea de 29 și lățimea de 14 cm, deci este perfect ca să vă încălzească o odaie sau în baie, deci când faceți baie sau unde vreți, acolo îl puteți pune. Vă purifică și vă umidifică aerul, dacă doriți puteți să mai adăugați în el niște uleiuri ca să primiți și așa o
1: aromaterapie.
0: Da, o terapie mai bună și este foarte, foarte bună acum, pentru că este rece și nu avem, poate, nu toți încă au căldura în casă, deci este binevenit în fiecare gospodărie, mai ales cei care sunteți de la țară și nu doriți încă să faceți, nu știu, focul cu lemn. Uh-huh. Deci, ca să vă încălziți și să simțiți voi confortul casei, iată, cu acest dispozitiv, astăzi la doar 999 de leuți, așa că haideți să ne grăbim, 7 minute pentru voi, 7 minute de un preț extraordinar și de produse de calitate. Deci nu pierdeți timpul, ne ascultați, ne priviți, telefonați, pentru că mai apoi o să spuneți un mare mulțumesc că ați beneficiat de un produs bun care o să-l folosiți, dragile mele gospodine, bineînțeles că o să-l folosiți mult timp înainte. Deci cine nu are nevoie de o plapumă bună de calitate, comodă pentru dormitorul nostru? Deci fiecare de noi ne dorim ca să fim sănătoși, să dormim bine. Deci poftim, astăzi am venit să am grijă de voi, așa că nu pierdeți timpul, telefonați 022-264-036. Și apropo, pentru cei care ați telefonat, care o să alegeți două oferte, deci fie alegeți două plapume și un dispozitiv de masaj, prețul va fi de doar 1999 de lei, iar în calitate de cadou pentru voi, încă două pernuțe de la Dormeo Siena. Deci voi vă închipuiți cu ce reducere frumoase, deci aveți aici 5 produse, deci două plapume, dispozitivul de masaj și încă două perne la un preț de doar 1999 de lei și aici veți beneficia și de livrare gratuită. Așa că alegerea vă aparține, deci oricare două produse procurate, fie că doriți încălzitorul și dispozitivul de masaj, 1999 de lei și două perne în calitate de cadou. Fie alegeți două plapume și încălzitorul, la fel veți primi două pernuțe în calitate de cadou, așa că nu pierdeți timpul, sunați, beneficiați, pentru că sunt lucruri de care fiecare de noi are nevoie. Sunați 022-264-036 și alegeți lucrul de care aveți nevoie cel mai mult. Dar eu sunt sigur că o să alegeți acest dispozitiv de masaj, pentru că este o binecuvântare în casă, mai ales după o zi grea de muncă. Nu știu, ai stat mult în picioare, ai lucrat mai, nu știu, mai în forță sau ești mereu la volan, ai venit acasă, vrei să te odihnești, poftim, cu acest dispozitiv de masaj te ajută ca să te relaxezi, fie dorești la burtă, fie la spate, fie la picioare, deci acolo unde ai nevoie. Dragilor, acest dispozitiv, acest încălzitor care ne ajută și ce îmi place, care și o telecomandă și noi putem chiar să-l testăm din dormitor. Deci putem să-l punem la, să ne programăm timpul. Temperatura este până la 45 de grade, deci vă încălzește perfect, foarte rapid și ce îmi place că este foarte econom, pentru că fiecare din noi la moment se gândește la facturi, păi să știți că aici factura o să vă bucure pentru că este foarte econom, așa că nu pierdeți reducerea, doar 999 de lei pentru încălzitorul 2 în 1 care purifică și modifică, umidifică aerul, 999 de lei pentru două plapume de la Dormeo Siena care vine într-o culoare albă cu mărginuța un albastru deschis, deci să știți că este microfibră all slip în interior, se spală bine, se întreține, se usucă și microfibra nu migrează. Deci doar 999 de lei pentru două plapume, iar cei care o să alegeți două oferte, dar eu totuși vă recomand să beneficiați de două oferte, deci fie că alegeți încălzitor și dispozitivul de masaj, prețul va fi de doar 1999 de lei și în calitate de cadou două pernuțe confortabile ca să dormiți voi bine și să aveți o noapte odihnitoare.
1: 3 minute mai sunt, reușiți să formați numărul de telefon 022
0: 264-036. Deci numărul de telefon care astăzi vă aduce o reducere foarte, foarte bună.
1: Mă gândesc acum la aceste gadgeturi, Veronica. Ai spus perfect mai devreme că economisiți bani, mai ales că discutam noi astăzi faptul că facturile noastre s-ar putea să ne uimească sau într-un mod mai puțin plăcut. Iar cu un astfel de dispozitiv economisim și bani și factura noastră s-ar putea să fie mai mică. Dar îmi place, cum ai zis tu mai devreme, deci e un gadget 2 în 1, deci e și umidificator și un aparat care încălzește.
0: Încălzește, da, da, exact, deci are și rotație la 60 de grade, deci putem să-l pornim.
1: Deci setăm,
0: cu,
1: da?
0: Da, să-l setăm cu această telecomandă mică, deci nu necesită ca să ne apropiem de el, o putem face chiar de la noi din dormitor.
1: Poate fi folosit și în calitate de veioză, pentru că observ așa, are o chestie care imită focul, da?
0: Da, da, deci are și o flacără 3D care emită, deci ca pentru un confort, pentru o căldură și o plăcere în casă, deci emită și această flacără, deci doar trebuie să-l punem în priză pentru cei care doriți să adăugați apă, o, nu știu, câteva picături de ulei și poftim, toată plăcerea vă aparține și astăzi cu un preț mic, doar 999 de lei pentru un produs electric care este util acum.
1: Veronica, un minut pentru recapitulare.
0: Haideți, dragilor, ultimul minut pentru voi ca să beneficiați de cea mai frumoasă reducere. Deci astăzi, sunând la 022-264-036, cu doar 999 de lei vă puteți alege cu două plapume de la Dormeo Siena în mărime de 1,40x2. Cu doar 999 de lei puteți alegeți acest încălzitor de aer care vine cu 2 ani garanție. Și, dragilor, cu doar 999 de lei, acest dispozitiv de masaj 3D de la Olneo Shiatsu, deci poate fi al dumneavoastră. Haideți să nu pierdeți timpul, telefonați, rezervați oferta și nu uitați la procurarea două oferte, două pernuțe în calitate de cadou și de la mine, că astăzi este luni, să avem o săptămână mai productivă, deci încă 15 minute ca să telefonați și să vă rezervați oferta. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, relaxare, pace și numai bine.
1: Veronica, mulțumim frumos, să ai zi minunată.
0: Da, vă mulțumim.
2: Ați ascultat Teleshopping. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Nivelul râului Nistru a scăzut dramatic în nordul Republicii Moldova, provocând imagini dezolante în localitatea Naslavcea. Retragerea extremă a apelor de la mal a lăsat porțiuni extinse de albie complet uscate, în timp ce mii de pești au rămas blocați în gropile izolate. Localnicii din regiune au fost surprinși adunând peștii care încearcă să supraviețuiască în bălțile formate pe fundul râului. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a confirmat agravarea situației din cauza secetei severe din Ucraina, dar a dat asigurări că pentru moment nu există un risc direct privind aprovizionarea populației cu apă potabilă. Republica Moldova nu dispune deocamdată de un sistem funcțional de alertare a populației în caz de pericol, cum ar fi căderile de drone. Directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Deacon, a explicat că rețeaua națională MD Alert va fi gata abia la sfârșitul anului 2027. Până atunci, autoritățile elaborează module temporare de notificare și vor lansa în luna noiembrie o amplă campanie de informare a cetățenilor. Oficialul a precizat că în prezent survolurile de drone sunt gestionate de Ministerul Apărării, iar celula de criză va interveni doar dacă apar amenințări directe asupra localităților sau a infrastructurii. O aplicație mobilă bazată pe inteligență artificială îi ajută pe agricultorii din țară să monitorizeze starea culturilor și să prevină pierderile economice. Platforma are deja 13.000 de utilizatori și oferă date în timp real despre umiditatea solului, prognoze meteo și riscurile de îmbolnăvire a plantelor. Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul unor granturi internaționale de peste 400.000 de dolari. Recent, creatorii aplicației au obținut o nouă finanțare de 300.000 de dolari de la Oficiul Națiunilor Unite pentru servicii de proiect, bani care vor fi utilizați pentru realizarea unei hărți digitale a umidității solului din Republica Moldova. Rusia desfășoară o operațiune masivă de atacare a centralelor de date și a rețelelor de comunicații din Ucraina pentru a priva cetățenii de acces la internet și servicii digitale. Avertismentul a fost lansat de președintele Vladimir Zelensky după ce trupele ruse au intensificat loviturile cu rachete asupra obiectivelor tehnologice din capitală. În urma atacurilor, un centru major de date a fost distrus complet, provocând perturbări ale emisiei mai multor posturi de televiziune și defecțiuni la furnizorii de rețea. Experții în securitate cibernetică dau însă asigurări că inamicul nu va reuși să izoleze complet țara datorită canalelor de comunicații puternic distribuite. Scandal diplomatic de proporții între Ucraina și Coreea de Sud. După ce Vladimir Zelensky a dezvăluit un secret de război, Seulul cere explicații și scuze oficiale din partea Kievului. Totul a pornit după ce președintele ucrainean a anunțat public la ONU că Ucraina a predat Coreei de Sud doi soldați nord-coreeni capturați pe front. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a dezvăluit în fața ONU transferul acestora. Oficialii sud-coreeni acuză Kievul că a încălcat grav un acord de confidențialitate și că pune în pericol siguranța națională. Faptul că partea ucraineană a încălcat acordul de confidențialitate dintre cele două țări și a divulgat informația în mod unilateral constituie în sine un fapt foarte grav. În replică, președinția ucraineană susține că Ucraina este o țară deschisă și că un astfel de transfer nu putea fi făcut în secret. Cei doi militari din Coreea de Nord fuseseră capturați în regiunea Kursk și ceruseră azil în sud. 5 bărbați au fost arestați în Marea Britanie, fiind suspectați că pregăteau un atac terorist la o bază aeriană anglo-americană. Suspecții au fost blocați de polițiști înarmați în apropierea bazei Fairford după ce au fost depistate 3 vehicule suspecte. Peste 80 de locuințe din zona au fost evacuate, iar geniștii au verificat mașinile pentru explozibili. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că suspecții se aflau sub monitorizare și că aceștia intenționau să provoace daune majore bazei. Deși autoritățile nu au atribuit oficial atacul unui stat, Londra a acuzat anterior Iranul și Rusia de acțiuni hibride pe teritoriul britanic.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.
2: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.

Irina Rimes de Montans, oare mai iubi, oare ne așteaptă astfel de întrebări săptămâna care tocmai a început? Niciodată nu se știe, dar dacă melodia aceasta nouă sau altele aduc un strop de inspirație în viața dumneavoastră, ne declarăm mulțumiți, noi cei de la Radio Noroc. Bună dimineața în Casa Mare, prima ediție din această săptămână, cumva un pic ciudat pentru unii dintre noi, o săptămână pe care o începem în septembrie și vom continua în octombrie. Dar până atunci mai e cale lungă și spun asta gândindu-mă la miile și miile de melodii ce le vom asculta până în octombrie. Una dintre ele e de la Iordan și Ioana Ignat. Ești stare! Eu sunt Valeria, până mai aproape de 14 fix. Împreună propun să rămânem. Audiție plăcută!

Pe Cătălin Josan îl asigurăm că ne place această melodie, ce folos, iar următoarele informații ne pot fi de mare folos la început de săptămână. Informații care vin de la BNM. Moneda unică europeană se apreciază cu 2 bani la început de săptămână, are o cotație oficială de 20 de lei și 22 de bani. Pe de altă parte, cotația dolarului scade cu 3 bani. Ca rezultat, dolarul costă 17 lei și 74 de bani, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Leul românesc adaugă un ban până la nivelul de 3 lei și 83 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut prețul de 39 de bani.

Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mașina dorită.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Ce emoții trebuie să fi avut cei 500 de copii care i-au scris Maie Sandu despre cărțile citite în vacanță și care, iată, de curând s-au întâlnit cu ea. De fapt, acești 500 sunt doar o parte dintre cei care au scris. Copiii au povestit despre cărțile și personajele care i-au impresionat și au discutat cu președinta despre importanța lecturii, despre modalitățile prin care aceasta poate deveni un obicei zilnic. Acum îmi scapă de la cine a venit propunerea, dar printre ideile discutate s-a numărat și propunerea ca primele 30 de minute ale zilei de școală să fie dedicate lecturii. Și dacă ar mai citi și pe roluri acolo unde se poate copiii, atunci cred că ar fi și mai interesant. Un fel de încălzire pentru tot ce urmează într-o zi de școală. Mă bucur că avem copii curioși care citesc cu plăcere și care au atât de multe întrebări și idei. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns provocării mele și părinților, bunicilor și profesorilor care îi încurajează să citească. Vă îndemn să citiți și să fiți curioși, a mai spus șefa statului. La finalul întâlnirii, participanții au primit diplome și certificate pentru procurarea de cărți din librării, în semn de apreciere pentru implicarea lor și pasiunea pentru lectură. Iată, notez că aceasta cumva ne inspiră ca atunci când mai auzim de astfel de provocări frumoase să încurajăm pe ai noștri copii, nepoții și nepoțele să participe. De ce nu? Acum vă invit în grădina copilăriei. Se poate foarte simplu la 10 și 36 de minute, ascultând-o pe Aura.

0: citate.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

O zi de toamnă, 28 septembrie, asta avem în calendar de la Astre, despre același 28 septembrie. Câteva informații pentru Berbec, mai întâi de toate. Relațiile cu ceilalți stau pe un bulgăre de dinamită. Provocările vieții te pot dezechilibra la prima vedere, însă depinde numai de tine cum abordezi totul. Ar fi bine să-ți controlezi stările, deoarece emotivitatea și subiectivismul sunt la cote mari. Taur, ai nevoie de singurătate, odihnă și câțiva oameni veseli în preajmă. La serviciu sunt conflicte mocnite, de aceea fii prudent și atent la tot ce se întâmplă în sectorul muncii. Sănătatea este cam vulnerabilă, evită pe cât posibil consultațiile astăzi, dacă este posibil, dacă nu, hai la medic. Gemeni, este o zi în care apar provocări din partea prietenilor sau persoanelor care pretind că te susțin profesional. Este posibil reluarea unor discuții pe teme mai vechi legate de problemele tale familiale. Recomandabile

este să vorbești puțin, să nu-ți divulgi planurile de viitor și să păstrezi o anumită distanță față de toată lumea. RAC, la serviciu se anunță zarvă mare, șefii vor lămuriri și dovezi ale prestației tale profesionale, ba chiar și măsuri remediale ale acțiunilor realizate incorrect sau restante. Fii prudent, deoarece sunt posibile neplăceri serioase și pe termen lung în relațiile socioprofesionale. Ar fi bine să te preorientezi în privința carierei profesionale. Leu, se întrezăresc aspecte legate de străinătate. Sunt posibile amânări ale demersurilor necesare unei călătorii sau legate de contract de colaborare cu parteneri străini. Se pare că trebuie să te ocupi doar de treburile pe care le poți desfășura mai în apropierea casei, alături de anturajul apropiat. Pe de altă parte, se va aduce în discuție bagajul tău educațional. Fecioară, va trebui să achiți facturi restante, dar și alte tipuri de datorii în care ești implicat alături de partenerul de viață, rude sau colaboratori profesionali. Într-un anume fel, totul depinde de tine să gestionezi corect resursele materiale comune cu alții. Tentația de a cheltui numai pentru nevoile tale îți poate aduce câteva neplăceri. O pauză muzicală avem acum, e de la Viorica Moraru, toată lumea zice așa, despre dragoste se pare, este vorba. După acest cântec neapărat continuăm horoscopul.

Despre noroc, iubire, fericire, poate astrele au ceva a ne comunica pentru astăzi, desigur. Și continuăm horoscopul cu balanță. Ziua îți aduce în atenție relațiile parteneriale, fie că este vorba despre partenerul de viață, fie despre colaboratorii profesionali, e nevoie să restabilești ordinea și disciplina în aceste relații. Unele se pot încheia, însă cele de care mai rămân active în viața ta vor avea nevoie de îmbunătățiri. Controlează-ți reacțiile, nu acționa la primul impuls. Scorpion. La serviciu este forfotă, ești tentat să acționezi contra tuturor, pe motivul că numai tu faci lucrurile cel mai bine. De reținut că se pot destrăma toate relațiile socioprofesionale. Pe de altă parte, agitația din sfera muncii îți poate crea neplăceri serioase și pe termen lung la capitolul sănătate. Odihnește-te mai mult. Săgetător. Relațiile sentimentale, dar și cele de prietenie vor cunoaște turnuri interesante. Evenimentele recente în care ai fost sau mai ești încă implicat alături de prieteni, persoana iubită sau copiii te vor duce la concluzia că trebuie să-ți schimbi total atitudinea față de ei. Deocamdată, detașează-te de toată lumea și observă atent ce se petrece. Capricorn. Acasă se conturează schimbări importante. Poate fi vorba despre finalizarea unor demersuri legate de patrimoniul familial, de lămurirea unor divergențe între tine și membrii familiei, sau pur și simplu vei avea o altă viziune asupra familiei și implicațiilor ei. Evită discuțiile importante, deciziile sau semnarea documentelor care te implică pe termen lung. Vărsător. Relațiile cu anturajul apropiat se vor modifica, în sensul că te vei îndepărta definitiv de unii prieteni sau de unele rude, însă ai putea să te orientezi către alte persoane pe care să ți le apropii pe termen lung. Fii prudent în gânduri, în fapte, deoarece există riscul să greșești în aprecieri, concluzii sau decizii. Pești, veniturile obținute din munca ta vor cunoaște un final de etapă. Pe de o parte este posibil să primești bani, bunuri sau favoruri de la serviciu, pe de altă parte veștile legate de condițiile de muncă sau de salarizare anunță o perioadă austeră. Recomandabil este să cheltuiești strictul necesar. Dozează-ți eforturile. Ce sfaturi înțelepte la final de horoscop. Da, cu pești încheiem astăzi horoscopul, iar cu Maria Luisa Mih continuăm finalul dimineții. E o melodie patriotică, cred, acest cântec, unul cu totul și cu totul special. Vă las să vă convingeți.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Gazul se scumpește oficial de la 1 octombrie după ce Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat noile tarife pentru consumatori. Consumatorii casnici vor achita 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, prețul fiind cu aproape 6 lei mai mare decât cel actual. Decizia a fost luată în timp ce în fața sediului ANRE se desfășura un protest al opoziției. Autoritățile justifică scumpirea prin explozia prețurilor pe piața internațională, unde conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat livrările de gaze lichefiate. Aceasta este a doua majorare consecutivă după ce a intrat în vigoare la 1 septembrie. Caz șocant de violență între minori în capitală, o adolescentă de 14 ani din Chișinău ar fi fost agresată violent de mai multe tinere pe 16 septembrie pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana. Scenele în care minora este pusă la pământ și lovită cu pumnii în zona feței și abdomenului au fost surprinse într-o înregistrare video. Poliția a inițiat un dosar penal. În imaginele video care au ajuns în spațiul public se vede cum fata este întinsă la pământ în timp ce două adolescente se aflau în jurul ei. Ambele o lovesc în mod repetat, inclusiv în zona feței și abdomenului. Minora încearcă să se ridice, însă agresiunea continuă. În urma incidentului, fata s-ar fi ales cu leziuni la nivelul feței. Incidentul a fost urmărit de cel puțin alte două fete, iar o altă persoană filma bătaia și nimeni nu a intervenit. Potrivit autorităților, cazul a fost înregistrat pe 16 septembrie. Reintegrarea regiunii transnistrene și parcursul de aderare a Republicii Moldova la UE se desfășoară în paralel. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, care a subliniat că apropierea economică a malului stâng de spațiul comunitar este tot mai vizibilă. Potrivit oficialului, aproximativ 70% din totalul exporturilor din regiunea transnistreană sunt redirecționate în prezent către piețele europene. Procesul de armonizare fiscală total între cele două maluri ale Nistrului se va desfășura în mai multe etape și urmează să fie finalizat până în anul 2030. Lansarea licitațiilor pentru modernizarea 32 de curs de bloc din capitală a fost suspendată din cauza lipsei de antreprenori. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a declarat că pentru o parte dintre obiective procedurile au fost repetate de 3 ori, însă nicio companie nu s-a înscris la concurs. Oficialul a precizat că în cadrul programului Curtea Europeană au fost semnate până acum 69 de contracte, iar firmele selectate au obligația să finalizeze lucrările până la sfârșitul lunii octombrie pentru a evita blocajele și situațiile în care locatarii merg prin noroi pe timp de iarnă. Autoritățile vor modifica regulamentul din anul viitor, limitând numărul de proiecte atribuite unui singur agent economic la maximum 3 curți. Din actualitatea internațională aflați că escrocii au folosit inteligența artificială pentru a fura 95 de milioane de euro de la cea mai mare bancă din Italia. Fraudatorii au clonat vocea unui avocat de rang înalt și au manipulat conducerea diviziei grupului Intesa San Paolo să transfere sumele către conturi din China și Hong Kong. Deși autoritățile au reușit să recupereze peste jumătate din prejudiciu, aproximativ 36 de milioane de euro sunt în continuare dispăruți, fiind convertiți în criptomonede. Procurorii din Milano au deschis o anchetă pentru fraudă informatică. Ucraina solicită de urgență partenerilor internaționali alocarea 27 de miliarde de dolari pentru a acoperi deficitul masiv din bugetul de apărare. Președintele Vladimir Zelensky a avertizat că fondurile sunt vitale pentru comandarea de drone și rachete în lunile octombrie și noiembrie, fără de care armata se va confrunta cu probleme severe la începutul anului viitor. Liderul de la Kiev a cerut Uniunii Europene să accelereze eliberarea tranșelor de credite promise și a confirmat că a primit deja un semnal pozitiv din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Și pe final aflați că pietonii care folosesc telefonul mobil în timp ce traversează strada în Italia ar putea fi amendați cu cel puțin 75 de euro. Măsura este inclusă într-un proiect amplu de reformă a codului rutier italian aflat în prezent în proces de analiză la Ministerul Transporturilor de la Roma. Potrivit noilor prevederi, sancțiunile îi vor viza exclusiv pe cei care pășesc pe carosabil fiind distrași de ecrane, utilizarea smartphone-urilor pe trotuare rămânând permisă. De asemenea, viitoarea lege va obliga pietonii să se oprească obligatoriu înainte de zebră pentru a se asigura că au fost observați de șoferi, fiind interzise și schimbările bruște de direcție în timpul traversării.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc. Pentru că vă ține în continuare companie colega mea, Valeria Oțel, în Casa Mare.

Ultimul septembrie luni din această toamnă, cântat superb, pur și simplu, și e puțin spus de Horia Brenciu. Haideți să facem acest septembrie luni și nu doar mai frumos, în ciuda toate noutățile legate de cheltuieli și venituri, căci așa a fost mereu. Cheltuielile sunt mari, veniturile întotdeauna mai micuțe. Bună regăsire, până ce ești casă mare, cum spuneam, poate ne ajută în sensul ăsta și o melodie de la Andra, se numește Anotimp și nu ține de finanțe, ține de dragoste.

0: recitate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Ești în căutarea unui loc

0: GMI Super Plug-in Hybrid. Geely.mede. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai Magfa, făină de grâu 2 kg, 37,95 lei și 25% reducere la toate produsele Trolli. Kaufland, ieftin și bun!

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Da, cu voie bună și cu o melodie de glumă, Străjerii Neamului, ansamblul Străjerii Neamului aici în Casa Mare, unde tocmai citeam, este vorba despre un clasament recent despre cele mai bune orașe din Europa, unde poți munci eficient de la distanță, dar și să te bucuri de timpul liber, într-un mod foarte, foarte frumos. Parisul e în fruntea clasamentului, urmat de Lisabona și Londra, orașe care se remarcă prin conexiuni rapide la internet, numeroase spații

odihnă și o gamă variată de activități pentru timpul liber. O platformă britanică de comparare a prețurilor și ofertelor a realizat un clasament în funcție de mai mulți indicatori, printre care viteza internetului fix și mobil în țările europene, numărul spațiilor de lucru în comun, prețurile la cazare și oferta de activități pentru timpul liber. Au fost luate în calcul inclusiv costurile unor produse populare, așa cum este cafeaua, berea. Potrivit clasamentului, revin, îl amintesc imediat, pe primul loc se află capitala Franței, Parisul se pare că se ține tare pe poziții la acest capitol. O variantă mai accesibilă este Lisabona, ocupă locul al doilea. Capitala Portugaliei atrage prin costuri mai mici, la fel internet rapid și o comunitate importantă de freelancer și nomazi digitali. Ați mai auzit de termenul acesta? E foarte interesant. Chiria lunară pentru un apartament pornește de la aproximativ 240 de euro, iar un cappuccino costă în medie 3 euro. Pe poziția a treia, în topul statelor prietenoase pentru munca la distanță, se află Londra. Nu vă încurajez să porniți în această aventură, putem spune, nomazilor digitali, dar niciodată nu se știe, nu-i așa? Le știe pe toate lelea învățată, o lele despre care ne cântă Paula Hriscu.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cât de greu trebuie să fie ghiozdanul copilului pentru a nu-i afecta sănătatea, potrivit kinetoterapeutului. De cele mai multe ori, cei mici merg la școală cărând în spate ghiozdane foarte grele, pline cu rechizite și tot felul de gadgeturi. Unii merg chiar și kilometri pe jos ținând ghiozdanul pe un umăr, acest obicei dăunând sănătății coloanei vertebrale. Este o problemă cu care se confruntă deja generații întregi de copii, în condițiile în care aceștia trebuie să care zilnic toate cărțile și caietele, în timp ce la școlile din alte țări toate aceste rechizite sunt depozitate în vestiarele din școli. Blogherița Ela Crăciun are doi copii care se confruntă cu această problemă și a apelat la un specialist în kinetoterapie pentru a afla cât de periculos este pentru cei mici căratul unui ghiozdan atât de greu. Ela s-a consultat cu doctorul Elena Căciulan, președintele Federației Române a Asociațiilor de Kinetoterapie, și a publicat răspunsurile specialistului pe blogul său personal. Școala trebuie să facă ceva pentru a rezolva problema ghiozdanului. Studiile arată că acesta nu trebuie să depășească 10-20% din greutatea copilului. De cele mai multe ori, acest ghiozdan produce dezechilibre corporale copiilor. Umărul cu greutatea mare se va duce către partea unde trage și va face o proiecție către anterior. Apoi sunt copilașii care poartă ghiozdanul pe ambii umeri. Dar trunchiul se va duce spre anterior. Va face o flexie a trunchiului pentru că trebuie să se echilibreze. Cred că dascălii ar trebui să conștientizeze că e importantă și poziția în bancă și inclinarea băncii, astfel încât copilul să se simtă confortabil și să-i asigure maximum de stabilitate, a explicat doctorul Elena Căciulan. Atât pentru astăzi. Iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

joc moldovenesc de la Orchestra Busuioc Moldovenesc, între două cântece populare. Mi-am zis să vă amintesc despre o moștenire vie a neamului nostru. După o pauză de câțiva ani, expoziția Moștenire Vie, Olari și Ceramiști la Altarul Tradiției a revenit la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Evenimentul a reunit ceramiști din diferite localități ale Republicii Moldova, oferind publicului posibilitatea de a descoperi diversitatea și bogăția ceramicii tradiționale. Și vreau să vă amintesc că avem ceramică utilitară și avem ceramică decorativă. În cadrul verzinsajului sunt expuse lucrări ale celor peste 20 de meșteri olari și ceramiști, inclusiv obiecte realizate de cei 4 purtători de tezaur uman viu. Două luni, atât ne va fi la dispoziție această expoziție, reamintesc, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Este locul unde pe parcurs la două luni putem pur și simplu să ne încântăm privirea și sufletul cu elemente cu exponate din această colecție. Moștenire vie, olari și ceramiști la Altarul Tradiției. Cea de-a doua melodie populară despre care spuneam vine de la Polina Gheorghe. Uite-l zău, uite-l zău!

0: publicitate.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Gili Cool Ray, fiabilitate legendară Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880, gili.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

cerul senin, cerul tricolor și o voce atât de caldă, de fapt două voci, pentru că de la Irina și Anatol Bivol a fost această melodie nouă. Noi pace vă dorim. Încet, dar sigur, așa cum aminteam și la începutul rundei anterioare, ne luăm rămas bun de la septembrie, chiar dacă abia 28 arată calendarul. Septembrie, ascultăm la acest final de rundă de la Ion Soroceanu.

0: Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Astăzi se împlinește un an de la alegerile parlamentare din Republica Moldova, moment marcat de mesaje politice intense și de o realitate economică dificilă. Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis că scrutinul de anul trecut a reconfirmat drumul european al țării și a subliniat că aderarea la UE rămâne singura șansă pentru un stat liber și sigur. Șeful legislativului a dat asigurări că noul guvern condus de Vasile Tofan are un plan clar pentru atragerea investițiilor și că autoritățile vor oferi compensații la încălzire pentru familiile vulnerabile pe fondul scumpirii majore a gazelor. De cealaltă parte, opoziția critică dur actuala guvernare PAS, care deține o majoritate de 55 de mandate. Reprezentanții acesteia susțin că majoritatea promisiunilor au rămas pe hârtie, invocând căderea guvernului Munteanu după doar 8 luni, un deficit bugetar de peste 23 de miliarde de lei și amânarea creșterilor salariale pentru profesori. Bilanțul este umbrit și de menținere a stărilor de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Băncile comerciale din Republica Moldova au năsprit condițiile de finanțare pe fondul unei creșteri masive a cererii de împrumuturi din partea populației și a firmelor. Un sondaj realizat de Banca Națională arată că în timp ce companiile solicită bani pentru investiții, cetățenii accesează tot mai multe credite de consum. Evoluția a dus însă la o majorare a împrumuturilor problematice în rândul populației, rata creditelor neperformante pe segmentul fizic urcând la 4,9%. În schimb, situația s-a îmbunătățit în sectorul corporativ, unde indicatorul restanțelor a scăzut la 3,8%. Psihologii care își desfășoară activitatea independent în Republica Moldova vor fi obligați să plătească contribuții sociale și medicale. Un proiect de lege înregistrat în Parlament își propune să elimine vidul legislativ actual și să stabilească clar obligațiile fiscale pentru specialiștii din domeniu. Documentul introduce forme oficiale de organizare, precum cabinetele individuale sau asociate, iar evidența acestora va fi ținută de Colegiul Național al Psihologilor. Inițiativa legislativă urmează să fie examinată de comisii de specialitate ale legislativului. Armata ucraineană a lansat un atac masiv cu drone luni dimineața asupra depozitelor de combustibil din sudul Rusiei. Ministerul rus al apărării susține că a doborât peste 250 de drone ucrainene în 15 regiuni. Cu toate acestea, autoritățile locale și presa independentă confirmă declanșarea unor incendii violente la 3 companii civile din regiunea Krasnodar, fiind lovită inclusiv o bază majoră de depozitare a motorinei și benzinei. În paralel, în regiunea Voronej, resturile de drone au rănit 4 civili, printre care 3 copii. Oficialii de la Kiev n-au comentat operațiunea, însă imaginele din satelit arată coloane dense de fum negru în zonele atacate. Extrema dreapta din Franța a obținut o victorie istorică la alegerile senatoriale desfășurate duminică. Partidul Adunarea Națională, condus de Marine Le Pen, și-a mărit de 4 ori numărul de reprezentanți în Camera Superioară a Parlamentului, asigurându-și 15 mandate. Liderul formațiunii, Jordan Bardel, a anunțat că pentru prima dată partidul va putea constitui propriul grup parlamentar în Senat. Rezultatul reprezintă o rampă de lansare majoră pentru Marine Le Pen, considerată marea favorită în sondaje pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor. Cu toate acestea, raportul general de forțe nu se schimbă radical, tabăra conservatoare de dreapta păstrând controlul majoritar în Senatul de la Paris.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu noroc la aproape la 12 și 8 minute aici în Casa Mare, în Moldova sau poate departe de țara natală. Acolo unde sunteți, vă salut, e loc pentru un bună ziua deja la ora mai devreme amintită. Diferențele între generații au existat și vor exista mereu, inclusiv la capitolul preferințe muzicale. Totuși se întâmplă adesea ca o melodie care are în spate nu un deceniu, nu două, ci peste 50 de exemplu, să atingă ceva și într-un sufletel foarte, foarte tânăr. Așa se întâmplă cu melodiile de altă dată, ascultate aici la Noroc, și am selectat pentru acest început de oră o melodie care are două titluri. Unii spun amintiri târzii, alții inimă, ambele sunt corecte și a fost această melodie înregistrată alături de formația Tinerețe de către Anatol Dumitraș în anul 1988. Versurile sunt semnate Andrei Vartic. Adia toamnă după geam.

Să faci un șlagăr care să aibă succes la aproape toate vârstele e foarte greu, spunea Anatol Dumitraș într-un interviu. Se pare totuși că îi plăcea acest greu, dificil, adică lui Anatol Dumitraș, pentru că a lansat multe șlagăre, cântece de care ne bucurăm și astăzi. În continuare, o tomnatică melodie de la Olga Ciolacu vă invit să ascultăm, tot mai actuală și mai actuală la final de septembrie. În noaptea asta împărătească, Olga Ciolacu.

0: Poate deja mă corectase cineva puțin mai devreme, spunând că de fapt Frunze se numește acest cântec. Da, vă dau dreptate. Însă în repertoriul Olga Ciolacu, la noi cel puțin, Noaptea asta împărătească, iată titlul indicat. Apropo, versuri, Radu Stanca, muzică, Ștefan Hrușcă. Bineînțeles, prea frumoasă această melodie ca să aibă doar o variantă interpretată de o voce masculină. Iată, noi ne-am bucurat de vocea minunată a Olgei Ciolacu și ne mai alegem la acest început de oră cu o baladă familială și ne mai amintim de Ion și Doina Aldea Teodorovici.
1: Cândva, îți amintești la ce visam?

소주 더 따뜻한 지우이들.

0: 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și...

conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Pe Ion Mihalache l-am ascultat cu Fiverr de Siminoc. După titlul nu am fi spus că e un subiect atât de controversat. Totuși, să ne ascultăm inima, oameni buni, nu contează flăcău neînsurat sau fată nemăritată. Contează ce e în sufletelul tău, nu ce spun cei din jur. La capitolul lecturi, la fel. Ce ne place, aia citim. Păsările tinereții noastre. Iată titlul din ediția de astăzi, când este din nou vorba despre recomandarea de carte și, bineînțeles, deja v-ați amintit de Ion Druță. Păsările tinereții noastre e o dramă de o complexitate etică avansată, scrisă de Ion Druță în anul 1971. Acțiunea se petrece în satul Valea Cocorilor. În centru se află două personaje principale cu viziuni opuse asupra vieții, dar complementare. Pavel Rusu, un om al faptelor concrete, un om dedicat trup și suflet prosperității materiale și organizării satului, însă absorbit de muncă și de schimbările timpului, el neglijează dimensiunea eternă și spirituală a existenței. Și mătușa Ruța, o păstrătoare a memoriei, a frumuseții satului, a tradițiilor curate. Ea e sufletul, cumpătarea și legătura sacră cu trecutul. Dacă e să ne gândim la simbolurile din această carte, chiar din titlu, titlul este o metaforă puternică pentru idealurile, visele, speranțele și elanul vital din tinerețe. Cocorii, cocostârcii devin semne ale unei legături pierdute cu natura și cu puritatea sufletească. Legat de rădăcini este o lucrare care aduce cumva în atenția cititorului regretul bătrâneții, momentul în care omul realizează că alergarea după lucruri grandioase a lăsat în urmă adevărata fericire, care stătea în lucruri mărunte și în armonia sufletească. Și unde armonie sufletească nu este, e mai dificilă viața, din punct de vedere spiritual, bineînțeles. Dar cred că deja am spus prea multe despre o carte care ne merită cu adevărată atenție. Reamintesc, e o lucrare din anii 70, din 1971, semnată Ion Druță. Lecturi plăcute vă doresc, iar acum de la Dorin Eșeanu vă invit să ascultăm un cântec despre părinți.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
4: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

de la lacrimi până la un asemenea moment când îți spui nu e dramă și nici nu mai vreau dramă, e totuși o cale de parcurs. Diana Constantin, poate deja inspirat pe unii sau unele dintre dumneavoastră aflate în situația creată de ceea ce numim nebunia dragostei. Între timp, tocmai citeam și zic să vă spun și dumneavoastră, la Muzeul Național al Literaturii Române a fost inaugurată de curând prima expoziție personală a artistei ucrainene Hana Kozelețka. Grădinile Moldovei se numește și adună lucrări inspirate de natura și locurile pe care artista le-a descoperit aici după ce s-a stabilit în Moldova. Este originară din Crivoi Rog. Hana a venit în 2022 în Republica Moldova și pentru ea această expoziție este un vis împlinit. Eu urmăresc acum și niște fotografii de la această expoziție și sunt pur și simplu culori minunate. Lucrările spun în felul lor povestea unui nou început. Hana și soțul său s-au cunoscut în Ucraina, s-au căsătorit la Kiev, iar odată cu începutul războiului au plecat și și-au continuat viața în țara noastră. Și poate despre viața lor intuim și noi niște lucruri vizionând, admirând aceste tablouri. Pe lângă lucrările expuse, Hana a dus mai departe povestea artei ucrainene și printr-un atelier de pictură, susținut la fel în același spațiu. În ceea ce privește stilul, e unul mai tradițional, legat de pictura decorativă populară și cred că cei interesați deja stau cu gândul la această expoziție. Țin să vă reamintesc, găsim tablourile acestei artiste, Hana Kozelețka, la Muzeul Național al Literaturii Române, acolo unde a și fost inaugurată. De maestrul Nicolae Glib vreau să vă mai amintesc astăzi și de un moștenitor al talentului și al dragostei sale pentru folclor, Isidor Glib, bineînțeles. Îi ascultăm cu Doamne, unde-s anii mei. În runda următoare, pe dumneavoastră vă aștept cu solicitări muzicale. Bineînțeles, este vorba despre runda cu dedicații la pachet.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Iarnă cu facturi record pentru moldoveni după ce Agenția Națională pentru o Reglementare Energetică a aprobat o majorare masivă a tarifelor. De la 1 octombrie, consumatorii casnici vor plăti 26 de lei și 13 bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus, prețul fiind cu aproape 6 lei mai mare decât cel actual. S-a scumpit masiv și energia termică. În Chișinău, prețul gigacaloriei crește la 3.227 de lei fără TVA, în timp ce la Bălți tariful aprobat este de 3.374 de lei. Directorul ANRE, Alexei Taran, a explicat că ajustările sunt dictate de volatilitatea de pe piețele internaționale și sunt vitale pentru a asigura achizițiile în perioada rece. Decizia a fost aprobată pe fundalul unui protest organizat de opoziție în fața sediului instituției. Situație critică pe râul Prut, unde seceta severă a forțat autoritățile să reducă debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costeș Stânca la doar 14 metri cub pe secundă. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că în ultima lună nivelul apei în lac a scăzut cu peste 1 metru și 20 de centimetri. În acest moment au mai rămas doar 72 de centimetri până la limita tehnică, de la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic. Prutul reprezintă principala sursă de alimentare cu apă pentru numeroase localități din raioanele Glodeni, Fălești, Tungheni, Cahul și Cantemir. Probleme mari sunt și pe râul Nistru, unde nivelul apei a scăzut cu până la 15 centimetri la stația de la Cosăuți. Amintim că Republica Moldova se află începând de ieri sub stare de urgență hidrologică și energetică pentru o perioadă de 60 de zile. Uniunea Europeană pregătește foi de parcurs individualizate pentru Republica Moldova și alte trei state candidate favorite în încercarea de a accelera procesul de extindere. Potrivit publicației Politico, noul demers va oferi Chișinăului o traiectorie clară, pas cu pas, dar și termene orientative și garanții ferme că va fi acceptat în blocul comunitar odată ce va îndeplini reformele esențiale. Planul coordonat de consilierii președintei Ursula von der Leyen va fi prezentat oficial pe 6 octombrie și include priorități concrete pentru finalizarea negocierilor. Măsura vine ca un imperativ geopolitic în contextul tensiunilor globale, separând statele cele mai avansate, precum Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania, de restul candidaților care înregistrează regrese democratice sau stagnează. Premierul Vasile Tofan a dat deja asigurări că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere. Donald Trump a respins oficial propunerea Iranului de a redeschide strâmtoarea Ormuz în termen de 7 zile. Oferta Teheranului fusese transmisă la New York prin intermediul Qatarului în timpul negocierilor indirecte de la ONU. Liderul de la Casa Albă a declarat că nu acceptă acordul, deoarece Statele Unite dețin controlul total asupra acestei căi navigabile strategice. În replică, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat că țara sa nu va ceda în fața amenințărilor sau a intimidărilor. Cu toate acestea, surse diplomatice afirmă că discuțiile de culise dintre cele două state continuă prin mediatori regionali.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

0: consiglio di disserbatoare. Bun venit in casa mare.
1: În casa mare, aici unde fiecare sărbătorit are un gând bun de la noi, iar cei mai norocoși au și o dedicație la...

Să începem cu un bună ziua de la Iulia. Bună ziua, dragii mei norocei. E vremea strugurilor și până tot anul vin la Peicești Rezina, la gospodarii Ștefan și Maria Treilea, la culesul strugurilor. Suntem ca de obicei cu voie bună, ascultăm și Radio Noroc și rugăm să difuzați cântecul preferat pe care îl ascultăm de fiecare dată la cules. Dulce-i poama când se coace, de la Ioana Dordea. Vă mulțumim și să știți că vă ascultăm zilnic. Să știți că chiar îmi amintesc de o zi din toamna trecută, când dumneavoastră, la fel, ne salutați din gospodăria acestor oameni, acestor prieteni și la fel cu această solicitare muzicală. De la Ioana Dordea, ascultăm Dulce-i poamă când se coace, spor la culesul strugurilor.

Eu zis cu drag de lume, frumos, tare, în această melodie, Ioana Badordea. Un mesaj nu de astăzi, ci tocmai de vineri, dar atât de potrivit și pentru o zi de luni, cred de la Marina, judecând după numele adresei electronice. Drag Radio Noroc, îți scriu de la nordul țărișoarei noastre, este 25 septembrie, ora 21:31 de minute. După o zi de muncă, nu credeam că o să pot să gătesc 50 de kilograme de ardei cu varză. Așa e pe la noi moldovenii, să punem ceva în beci pentru iarnă, dar muzica voastră mi-a dat energie și aripă. Nu ce privește pe melodia ascultată, iată, vineri, aproape de 10 seara, dar ne bucurăm și mulțumim pentru astfel de mesaje, Marina. Eu am selectat și astăzi ceva vesel, cu multă energie, de la Teatrul Ion Creangă. Este vorba despre O bătută a fetelor.

Mai ajungem într-un sat sau oraș din Moldova. Norocei, în această zi de toamnă frumoasă, în familia noastră e sărbătoare, ziua cumnatei noastre, Pelciu Cristina, împlinește 30 de ani. Sănătate multă îi dorim, fericire și toate visele realizate.

Felicitate să-i devină. Felicitare este din partea cumnatelor, cumnaților, socrilor și a nepoților. Iar de la Alina Ureche solicită melodia Am cumnata primitoare. Cântecul a și pornit spre Cristina Pelciuc. La mulți ani!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: Botoșeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculeți.

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: A pornit norocul, acum trebuie să avem și noi noroc să răspundă la telefon Valentina Zagorodniuc. Este de la Cocălniceni Rezina, Valentina.

sărbătorită. Și mai multe persoane par vrea anume Corazio Noroc să-i spună felicitări, draga noastră. Este vorba despre o întreagă familie din Chișinău, din câte înțeleg, iar Valentina este foarte ocupată, așa cum de fapt ești firesc într-o zi de luni, indiferent dacă ești sau nu sărbătorită, sărbătorită. Valentina răspunde la telefon. Mă aștept. Da, nu a fost să fie de această dată, dar poate până unul din anii ce vor veni. Mai puțin ocupată va fi Valentina Zagorodniuc din Cogălniceni, este doamna și am vrea să-i spunem la mulți ani, să vă dorim tot binele din lume și numai bucurii de la cei dragi. Soțul Vladimir, fiica Agnesa cu cinerele, feciorul Pavel și toate, toate rudele astăzi sunt cu dumneavoastră, doamna Valentina, cu gândul. Zi frumoasă, nouă, celor de la Noroc și dacă e posibil, un bucurați-vă prieten să difuzați pentru sărbătorita noastră, Valentina Zagorodniuc. Familia Dumbravă din Chișinău vă cuprinde, Valentina, și vă spune la mulți, mulți ani fericiți înainte!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Cugândurile la George, cugândurile la Maria, cugândurile la formația Noroc, ascultată cu statele Moldovei. Salutare norocelor! Vreau cu Radio Noroc să transmit felicitări pentru Mocanu Ștefania, cu ocazia zilei de naștere. Sănătate multă și bucurie alături de cei dragi. Îi doresc familia, în special fiica Tatiana și feciorul Ilie. Cu plăcere, de curând sărbătorită, din câte înțeleg, pe 25, doamna Ștefanie Mocanu, la mulți, mulți ani, și cred că melodia următoare e tocmai potrivită, din ce înțeleg. Un la mulți ani, doamnă, vă doresc de aici, din inima Moldovei. Este o melodie din repertoriu Viorica Ciubotaru. Am băiat, dar am și fată.

Avem un salut, nu pentru noi, se pare, pentru cineva drag de la Ionuț Calmis, sau poate Calmiș. Radio Noroc, un salut pentru scumpa mea soție, Anca, din Botoșani. Vă ascultăm, Ionuț Calmis semnează o melodie de dragoste, bineînțeles, v-am soții. Acest salut este de la Vali Boghean.

Și pentru că nu am vrut să prezint melodia peste vocea lui Vali Bogdan, o să spun acum, minunea sufletului meu se numește această melodie, printre ultimile difuzate astăzi în runda cu dedicație la pachet. Un strop de primăvară, zic să adăugăm, cu o melodie a lui Radu Dorgan, un alt îndrăgostit și de muzică. Omul s-a îndrăgostit, se numește cântecul. Valeria Oțel sunt, mâine pe la 10 propun să revenim în Casa Mare. Până atunci, toate bune, pe curând, aveți grijă de voi!

0: Unite. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a făcut bilanțul primului an de la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, menționând progresele în parcursul european al Republicii Moldova, investițiile în energie și infrastructură, educație, economie și măsurile de sprijin pentru populație. Potrivit oficialului, în această perioadă au existat și erori ale guvernării, care susține el au fost corectate atunci când au fost sesizate, comunică Modpres. Potrivit oficialului, acum un an, cetățenii au ales ca Republica Moldova să nu cadă în mâinile Rusiei și să-și continue drumul european. În pofida greutăților, acest drum continuă. Obiectivele noastre au rămas aceleași: să construim instituții puternice, să repornim economia, să sprijinim oamenii în perioada rece și să întărim statul de drept, a declarat Igor Grosu. El a menționat că guvernarea înțelege îngrijorarea oamenilor din ultima perioadă. Este și îngrijorarea noastră în legătură cu șocul energetic global. Impactul asupra țării noastre este și mai mare, având în vedere economia și bugetul nostru. Tarifele au crescut și la gaz, și la lumină, și la motorină. Conflictele din Orientul Mijlociu continuă, iar războiul Rusiei pune tot mai mult în pericol, inclusiv siguranța cetățenilor noștri. De două ori mai multe drone au încălcat spațiul nostru aerian față de anul trecut. Seceta a dus și la scăderea apei în Nistru, dar și la reducerea capacităților de producere ale centralelor electrice din alte țări. Noi nu putem controla aceste lucruri, însă ele pun o presiune mare pe familiile noastre și pe economia noastră. Vom face tot ce putem ca să atenuăm acest șoc. Guvernul va veni cu compensații la încălzire, iar încasările din TVA și accize vor fi direcționate țintit spre cei care au cea mai mare nevoie. În același timp, nu trebuie să ne lăsăm doborâți de greutăți și să continuăm lucrurile importante începute în acest an, a menționat speakerul. Proprietarii de bunuri imobile din Republica Moldova pot consulta începând de astăzi și până la 31 octombrie rezultatele evaluării și reevaluării cadastrale și pot solicita corectarea sau completarea datelor privind caracteristicile tehnice ale imobilelor. Anunțul a fost făcut astăzi de directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Dani, care i-a îndemnat pe proprietari să verifice informațiile înainte de expirarea termenului, relatează Moldpres. Vreau să vă informez că lucrările de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile s-au finalizat. Începând de astăzi, 28 septembrie, proprietarii pot consulta rezultatele evaluării și reevaluării pe o perioadă de 30 de zile până la 31 octombrie curent, a declarat Ivan Dani. Ucraina a lansat luni dimineață un atac masiv cu drone asupra depozitelor de combustibil în regiunea Krasnodar, situată în sudul Rusiei, potrivit autorităților locale și presei independente ruse și ucrainene, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. Mai multe localități din regiunea Krasnodar au suferit un atac masiv cu drone, ca urmare a căderii resturilor de drone doborite s-au declanșat incendii la 3 companii civile în localitățile Dinski, Pavlovski și Krasnoarmeiski, a informat pe Telegram administrația locală. Potrivit autorităților, nu s-au înregistrat victime în această regiune.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Câte în lume am văzut, n-aș dori nimic mai mult. Aș face din dor izvor ca să beau să nu mai mor.

parcă ieri eram copil, azi nici tânăr, nici bătrân. Nu știu ce mă așteaptă mâine, ce al meu, al meu rămâne.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: date. Gili Cool Ray, fiabilitate leggendare Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880. Gili.md.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un număr de 868 de cetățeni ai Republicii Moldova din Canada au beneficiat anul trecut de servicii consulare în cadrul programului Ambasada vine mai aproape de tine, prin intermediul căruia au fost organizate 22 de deplasări. Datele au fost prezentate de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul unei întâlniri cu membrii comunității moldovenești din Toronto, comunică Moldpress. Potrivit ministrului, autoritățile își propun să faciliteze accesul cetățenilor moldoveni din Canada la serviciile consulare și să mențină o legătură constantă cu diaspora. Mihai Popșoi a discutat cu reprezentanții comunității moldovenești despre parcursul european al Republicii Moldova, progresele în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și despre serviciile consulare disponibile pentru cetățenii aflați în Canada. Ofițerii serviciului Vamal, sub conducerea PCCOC, s-au efectuat 10 percheziții în Chișinău și alte localități într-un dosar de contrabandă în care sunt vizate aproape 130 de containere maritime din Ucraina și Uniunea Europeană, cu o valoare estimată la peste 4 milioane de lei, informează Moldpress. În urma perchezițiilor au fost depistate și ridicate 127 de containere maritime, precum și telefoane mobile și înscrisuri de ciornă, care urmează să fie examinate în cadrul urmăririi penale. Potrivit materialelor cauzei, din ianuarie 2025, persoanele vizate ar fi introdus în Republica Moldova containere noi și uzate, fără să declare scopul importului. Conform anchetatorilor, acest fapt ar fi presupus că bunurile urmau să rămână în țară doar pentru o perioadă limitată și le-ar fi permis să evite achitarea drepturilor de import. Serviciul Vamal estimează valoarea containerelor la peste 4 milioane de lei, iar drepturile de import neachitate ar constitui 20% din această sumă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță reducerea debitului de apă evacuată din lacul de acumulare Costești Stânca în râul Prut la 14 metri cubi pe secundă pe fondul situației hidrologice severe și al scăderii nivelului apei din lac, relatează Moldpress. Potrivit ministrului, de la începutul lunii septembrie, în lacul de acumulare au intrat în medie 14 metri cubi de apă pe secundă, în timp ce debitul mediu evacuat a fost de aproximativ 26 de metri cubi pe secundă. În această perioadă, în lac au intrat aproximativ 32,23 de milioane de metri cubi de apă, iar volumul evacuat a fost de 58,8 milioane de metri cubi. Decizia de reducere a debitului evacuat a fost luată pentru păstrarea rezervei de apă din lac. Potrivit lui Gheorghe Hajder, până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic, au rămas doar 72 de centimetri. Ucraina se pregătește pentru cel mai rău scenariu, în care atacurile rusești ar putea perturba comunicațiile prin internet și rețelele mobile, a declarat prim-ministrul Serghei Koretski. Avertismentul său vine în urma unei serii de atacuri rusești asupra centrelor de date și a infrastructurii de comunicații din Kiev, care au lăsat temporar fără acces la internet sute de mii de abonați, scrie Kiev Post. Într-un interviu acordat postului TSN și difuzat duminică, Serghei Koretski a declarat că Ucraina recurge la o serie de măsuri pentru a-și proteja infrastructura de comunicații în condițiile în care Rusia continuă să vizeze centrele de date și alte infrastructuri critice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Filet 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Mesaj de interes public.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Mesaj de interes public.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Radio Noroc.

0: E cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Astăzi aflăm mai multe despre anevrismul de aortă abdominală. Să știți că este una dintre cele mai perfide boli tăcute din tot corpul. Aorta, care coboară prin burtă, este groasă cam cât un furtun de grădină, iar la unii oameni peretele ei slăbește încet și se umflă, ani de zile, fără să doară și fără niciun semn. Cei mai mulți află că îl au abia în ziua în care se rupe, iar atunci 8 sau 9 din 10 oameni mor, o bună parte înainte să apuce să ajungă la spital. Și atunci apare întrebarea, cine ar trebui să se verifice? Îl fac mai des bărbații trecuți de 65 de ani, iar cel mai mare factor de risc este fumatul, inclusiv la cei care s-au lăsat de mult, la care se adaugă tensiunea mare și un părinte sau un frate care a avut un anevrism. Testul este o ecografie de abdomen obișnuită, care durează câteva minute, fără ace, fără radiații. Într-un studiu mare făcut în Anglia, simplu fapt că bărbații între 65 și 74 de ani au fost chemați la o singură astfel de ecografie, a scăzut decesele prin anevrism cu 42%, iar efectul s-a păstrat și după 13 ani. Descoperit la timp, un anevrism mic doar se urmărește din când în când cu aceeași ecografie. Unul mare se repară planificat, cu mult mai puțin risc decât atunci când omul ajunge la urgență cu el deja rupt. Recomandarea oficială este una foarte precisă. O singură ecografie la bărbații între 65 și 75 de ani care au fumat vreodată, iar pentru ceilalți, mai ales dacă au un anevrism în familie, discuția se face cu medicul de familie. Și dacă un om în vârstă are brusc o durere foarte puternică de burtă sau de spate, care nu seamănă cu nimic din ce a mai simțit, nu se așteaptă. Se merge direct la urgență. Să avem grijă de sănătate. Este, la orice vârstă, esența fericirii.

0: 90, o singură promisiune metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat luni noile tarife la gazele naturale pentru consumatorii finali, informează Moldpres. Astfel, cetățenii urmează să achite pentru un metru cub de gaze naturale un tarif de 24 de lei și 20 de bani fără TVA, comparativ cu prețul actual de 18 lei și 79 de bani fără TVA, sau o majorare de 5 lei și 41 de bani. La tariful stabilit de ANRE se adaugă TVA, care constituie 8%. Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat la ședința ANRE că decizia de ajustare a prețurilor este dictată de creșterea prețurilor la gaz pe piețele internaționale, țara noastră fiind dependentă de importuri. Locuitorii din municipiile Chișinău și Bălți vor achita mai mult pentru energia termică livrată de Termoelectrica și CET Nord. Noile tarife au fost aprobate luni în ședință publică de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, relatează Moldpres. Astfel, consumatorii din Chișinău vor avea un tarif de 3.277 de lei pentru o gigacalorie, comparativ cu nivelul actual de 2.020 de lei. La fel, în cazul locuitorilor din Bălți, prețul va crește de la 2201 lei până la 3374 de lei. Potrivit ANRE, principala cauză care a determinat creșterea tarifului este majorarea prețului de achiziție al gazelor naturale. Aprobarea deciziei a avut loc pe fundalul unui protest organizat la ANRE, participanții fiind nemulțumiți de creșterea tarifelor. Ultima ajustare a tarifului la energia termică achitat de locuitorii capitalei și cei din Bălți a fost efectuată de ANRE la începutul anului trecut. Candidații la funcția de deputat în adunarea populară a Găgăuziei își pot depune documentele pentru înregistrare începând cu 28 septembrie și până pe 6 octombrie curent. Actele sunt recepționate de consiliile electorale de circumscripție de nivelul 1 din Comrat, Ceadăr Lunga și Vulcănești, comunică Moldpres. Potrivit CEC, pentru înregistrare, candidații desemnați de partidele politice trebuie să prezinte personal Consiliului Electoral de Circumscripție setul de documente prevăzute de legislația electorală. Dosarul trebuie să conțină cererea de înregistrare în calitate de concurent electoral, hotărârea sau decizia organului competent al partidului privind desemnarea candidatului, confirmată prin proces verbal sau, după caz, prin extrasul din procesul verbal al ședinței. De asemenea, sunt necesare lista nominală a membrilor organului responsabil al partidului care au participat la ședința de desemnare a candidatului, documentele care confirmă componența numerică și nominală a acestui organ, datele biografice ale candidatului și declarația privind consimțământul de a candida. Uniunea Europeană va discuta posibilă înființarea propriului mecanism de urgență inspirat de cel al NATO pentru a consolida răspunsul comun la atacurile hibride atribuite Moscovei, a indicat șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas, relatează AFP potrivit Ager Press. Este vorba despre tot ceea ce se situează sub pragul agresiunii armate și despre cum putem acționa împreună, ce instrumente putem folosi la diferite niveluri, a declarat Kallas la sosirea la o reuniune a ministrilor apărării din UE la Bruxelles.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Matei.
1: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferul ai de gând să le cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.

0: 17, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Astăzi ne oprim la volumul semnat Ionuță, Păsările tinereții noastre, o dramă de o complexitate etică.

avansată, scrisă de genialul Ion Druță în anul 1971. Acțiunea se petrece în satul moldovenesc Valea Cocorilor. Avem două personaje principale, cu viziuni opuse asupra vieții, dar complementare. Pavel Rusu, un om al faptelor concrete, dedicat trup și suflet prosperității materiale și organizării satului, însă absorbit de muncă și de schimbările timpului, el neglijează dimensiunea eternă și spirituală a existenței. Și un alt personaj, mătușa Ruța, o păstrătoare a memoriei, a frumuseții, a satului și a tradițiilor curate. Ea reprezintă sufletul, cumpătarea și legătura sacră cu trecutul. Ați observat probabil că avem în titlu simbolul păsărilor. Da, titlul este o metaforă puternică pentru idealurile, visele, speranțele și elanul vital din tinerețe. Cocorii și cocostârcii devin semne ale unei legături pierdute cu natura și cu puritatea sufletească. Legat de rădăcini, memorie, cartea aduce în discuție regretul bătrâneții, momentul în care omul realizează că alergarea după lucruri grandioase a lăsat în urmă adevărata fericire care stătea în lucrurile mărunte și în armonia sufletească. Despre acestea și nu doar, citim și medităm în cartea, reamintesc, semnată Ion Druță, Păsările tinereții noastre. Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Dubăsare pe 99.3 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
5: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un bărbat de 75 de ani din Chișinău a fost înșelat cu 700.000 de lei după ce a fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții și l-au convins că banii săi ar fi implicați într-o schemă de finanțare a unor grupări teroriste, informează Mod Press. Cazul a fost raportat la poliție pe 26 septembrie, însă potrivit oamenilor legii, escrocheria ar fi fost comisă în perioada 18-24 septembrie. Victima ar fi fost contactată inițial de persoane care i-au comunicat că are un colet la poștă. Ulterior, apelul ar fi fost preluat de o femeie care s-ar fi prezentat drept angajată a cyber poliției. Aceasta i-ar fi spus bărbatului că de pe conturile sale ar fi fost finanțate grupări teroriste. Sub acest pretext, victima ar fi fost determinată să transmită unui bărbat necunoscut cu vârsta estimată între 20 și 25 de ani suma de 700 de mii de lei, bani care reprezentau economiile sale personale. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat lansarea aplicației Yo Accessible Flight, destinată în special persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă, dar disponibilă tuturor pasagerilor care vor să-și planifice mai ușor călătoria, comunică Mod Press. Aplicația reunește într-un singur loc informații despre accesibilitatea aeroportului, precum și date actualizate despre zboruri, inclusiv statutul acestora, ghișeul de check-in și poarta de îmbarcare. Utilizatorii pot găsi de asemenea recomandări și informații utile pentru diferite etape ale călătoriei. Aplicația include și un asistent bazat pe inteligență artificială, prin intermediul căruia pasagerii pot obține informații despre locuri și atracții accesibile din Chișinău. Yo Accessible Flight este disponibilă în limbile română și engleză. Potrivit administrației aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău, instrumentul este menit să faciliteze accesul pasagerilor la informațiile esențiale înainte de sosirea la terminal și pe parcursul călătoriei. Agricultorii din Republica Moldova se vor putea înregistra în registrul fermierilor, un sistem informațional destinat evidenței fermierilor și datelor aferente exploatațiilor agricole. Lansarea noului sistem a fost anunțată astăzi de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, relatează Mod Press. Oficialul a declarat că sistemul informațional este pus la dispoziție fermierilor, în primul rând ca un mecanism pentru transparență, predictibilitate, mai puțină birocrație și o eficientizare a relațiilor dintre stat și fermieri. Este o identificare unică a fermierilor. Beneficiarul va fi înregistrat o singură dată cu un singur profil care pe viitor, cu efect de cascadă, va duce la aceea că nu se vor cere mai multe raportări, înregistrări și schimb de informații dintre diferite autorități ale Republicii Moldova, a menționat Eugeniu Osmochescu. O femeie a zădărnicit planurile de atentat la baza militară americană RAF Fairford din Anglia, anunță BBC, care a stat de vorbă cu aceasta. Poliția continuă să interogheze pe cei 5 bărbați care au fost arestați în apropierea bazei, care a fost folosită de forțele aeriene ale Statelor Unite pentru a lansa atacuri împotriva Iranului. Ei sunt suspectați de infracțiuni legate de terorism și folosirea de explozivi, după ce au fost arestați în apropierea bazei aeriene. Poliția încearcă să stabilească dacă Teheranul se află în spatele unei tentative de atac terorist împotriva bazei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 18 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc!

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli de ce materiale ai nevoie pentru a monta grezia și faianța. Integritatea pardoselii este unul dintre factorii de luat în considerare la selectarea materialelor, la fel ca și volumul de trafic pietonal pe care îl va primi zona cu grezie. Materialele de care ai nevoie depind și de intenția ta de a instala faianța într-o zonă umedă, cum ar fi o baie, sau o zonă uscată, cum ar fi un living. În primul rând, vei avea nevoie de materialul de plăci selectat. Ai opțiuni nesfârșite când vine vorba de grezie, inclusiv diferite materiale, culori, modele, forme și dimensiuni. Stilul camerei tale și aspectul pe care îl urmărești cu renovarea te ajută să te decizi ce gresie să alegi. Nu numai că plăcile vin în diferite culori și modele, dar au și diferite cote de duritate. Plăcile ceramice primesc o evaluare bazată pe o scară de duritate care se împarte în grupuri. Plăcile din grupa 0 nu sunt potrivite pentru utilizarea pe podea, în timp ce plăcile din grupa 1 vor rezista la trafic pietonal ușor. Plăcile din grupa 5 rezistă chiar și în zonele cu trafic pietonal intens. Alege o placă care poate face față cantității de trafic pietonal pe care o primește zona. Vei avea nevoie de instrumente pentru placare. Instalarea plăcilor de pardoseală necesită atât instrumente comune, cât și instrumente specifice plăcilor. Ai nevoie de câteva instrumente ușor accesibile, cum ar fi o bandă de măsură, o linie de cretă și un nivel. Uneltele specifice plăcilor includ o mistrie cu crestături, un flotor de kit de cauciuc și clește pentru kit. Poartă ochelari de protecție atunci când utilizezi o mașină pentru tăiat gresia. Un tăietor portabil de plăci funcționează cu majoritatea plăcilor ceramice, dar poate fi necesar să utilizezi un ferestrău umed, dacă lucrezi cu plăci de marmură sau granit. La fel, vei avea nevoie și de material adeziv. Adezivul este necesar pentru a menține plăcile fixate pe podea. Adezivul subțire, numit și mortar de ciment, este o combinație de ciment și nisip. Adezivul cu fixare subțire este disponibil sub formă uscată sau modificat cu latex. Datorită proprietăților sale hidrofuge, adezivul modificat cu latex este ideal în zonele cu expunere la apă, cum ar fi poderele băii. Deși există câteva produse adezive subțiri la îndemână, majoritatea necesită adăugarea de apă înainte de utilizare. Montarea plăcilor de faianță sau gresie în casa ta ar trebui să fie un proces cât se poate de simplu. Înainte de a începe treaba, tot ce trebuie să faci este să te asiguri că dispui de materialele necesare unei montări corecte. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au

0: Sănătate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! În cadrul vizitei de lucru pe care o efectuează la Bruxelles în perioada 28-30 septembrie, vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a solicitat Comisiei Europene sprijin pentru avansarea proiectelor de infrastructură care urmează să conecteze mai bine Republica Moldova la rețeaua europeană de transport, relatează Mold Press. Unul dintre principalele subiecte discutate cu Magda Kopczynska, director general al Direcției Generale Mobilitate și Transport a Comisiei Europene, a fost construcția căii ferate cu ecartament european Ungheni-Chișinău. Studiul de fezabilitate pentru proiect este în curs de elaborare cu sprijinul Jaspers, iar autoritățile de la Chișinău au solicitat menținerea acestuia printre prioritățile strategice ale Comisiei Europene și sprijin pentru identificarea surselor de finanțare. În discuție a fost inclusă și autostrada Iași-Ungheni-Chișinău. Etapa de prefezabilitate a fost finalizată, iar în prezent este în derulare procedura pentru elaborarea studiului de fezabilitate. Partea moldovenească a solicitat sprijinul UE pentru includerea proiectului în viitoarele programe europene de finanțare. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a participat la cea de-a 22-a ediție a summitului european de la Salzburg, unde a prezentat evoluțiile Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a discutat despre următoarele etape ale negocierilor, comunică Mold Press. Summitul este organizat de Institutul Regiunilor Europene și reprezintă o platformă de dialog și analiză dedicată provocărilor cu care se confruntă Europa, procesului de extindere a Uniunii Europene și rolului Europei în plan global. În cadrul evenimentului, Cristina Gerasimov a vorbit despre modul în care Republica Moldova a făcut față crizelor din ultimii ani și despre contribuția pe care țara noastră o poate aduce unei Uniuni Europene mai puternice. În marja summitului european, viceprim-ministra a avut întrevederi cu ministra federală a Austriei pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Bauer, guvernatoarea landului Salzburg, Caroline Ed Stadler și secretara de stat a Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei, Clara Breuer. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori, desfășurată în Bosnia și Herțegovina, informează Mold Press. Medalia de argint a fost cucerită de Cristian Pleșca, elev la Liceul Teoretic Horizont din Chișinău. Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori a fost organizată în orașul Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, în perioada 22-28 septembrie curent. La ediția din acest an au participat

0: Participat 55 de elevi din 13 țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. În cadrul unui discurs despre Europa ținut în Franța și urmărit cu mare interes, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat părțile belligerante să facă concesii pentru a asigura pacea în Ucraina, relatează Politico. Din păcate, războiul a revenit chiar și în Europa, a declarat Papa în orașul Metz, situat în estul țării. Trebuie să ne angajăm într-un dialog răbdător, să dăm dovadă de curaj în negocieri și să fim dispuși să renunțăm la anumite poziții pentru binele suprem al păcii, a spus Papa Leon al XIV-lea.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

alergat după noroc. Găsește-l în Vâlț pe 107.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: parte.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Dor din Dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-77-77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
9: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. Mașina dorită

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat luni noile tarife la gazele naturale pentru consumatorii finali, informează Mold Press. Astfel, cetățenii urmează să achite pentru un metru cub de gaze naturale un tarif de 24 de lei și 20 de bani fără TVA, comparativ cu prețul actual de 18 lei și 79 de bani fără TVA, sau o majorare de 5 lei și 41 de bani. La tariful stabilit de ANRE se adaugă TVA, care constituie 8%. Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat la ședința ANRE că decizia de ajustare a prețurilor este dictată de creșterea prețurilor la gaz pe piețele internaționale, țara noastră fiind dependentă de importuri.
1: Uniunea Europeană pregătește foi de parcurs individualizate pentru Republica Moldova și alte trei state candidate favorite în încercarea de a accelera procesul de extindere. Potrivit publicației Politico, noul demers va oferi Chișinăului o traiectorie clară, pas cu pas, dar și termene orientative și garanții ferme că va fi acceptat în blocul comunitar odată ce va îndeplini reformele esențiale. Planul coordonat de consilierii președintei Ursula von der Leyen va fi prezentat oficial pe 6 octombrie și include priorități concrete pentru finalizarea negocierilor. Măsura vine ca un imperativ geopolitic în contextul tensiunilor globale, separând statele cele mai avansate, precum Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania, de restul candidaților care înregistrează regrese democratice sau stagnează. Premierul Vasile Tofan a dat deja asigurări că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere.
3: Locuitorii din municipiile Chișinău și Bălți vor achita mai mult pentru energia termică livrată de Termoelectrica și CET Nord. Noile tarife au fost aprobate luni în ședință publică de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, relatează Mold Press. Astfel, consumatorii din Chișinău vor avea un tarif de 3.277 de lei pentru o gigacalorie, comparativ cu nivelul actual de 2.020 de lei. La fel, în cazul locuitorilor din Bălți, prețul va crește de la 2201 lei până la 3374 de lei. Potrivit ANRE, principala cauză care a determinat creșterea tarifului este majorarea prețului de achiziție al gazelor naturale. Aprobarea deciziei a avut loc pe fundalul unui protest organizat la ANRE, participanții fiind nemulțumiți de creșterea tarifelor. Ultima ajustare a tarifului la energia termică achitat de locuitorii capitalei și cei din Bălți a fost efectuată de ANRE la începutul anului trecut.
1: Băncile comerciale din Republica Moldova au năsprit condițiile de finanțare pe fondul unei creșteri masive a cererii de împrumuturi din partea populației și a firmelor. Un sondaj realizat de Banca Națională arată că în timp ce companiile solicită bani pentru investiții, cetățenii accesează tot mai multe credite de consum. Evoluția a dus însă la o majorare a împrumuturilor problematice în rândul populației, rata creditelor neperformante pe segmentul fizic urcând la 4,9%. În schimb, situația s-a îmbunătățit în sectorul corporativ, unde indicatorul restanțelor a scăzut la 3,8%.
3: Uniunea Europeană va discuta posibilă înființarea propriului mecanism de urgență inspirat de cel al NATO pentru a consolida răspunsul comun la atacurile hibride atribuite Moscovei, a indicat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, relatează AFP potrivit Agence Press. Este vorba despre tot ceea ce se situează sub pragul agresiunii armate și despre cum putem acționa împreună, ce instrumente putem folosi la diferite niveluri, a declarat Kallas la sosirea la o reuniune a ministrilor apărării din UE la Bruxelles.
1: Extrema dreapta din Franța a obținut o victorie istorică la alegerile senatoriale desfășurate duminică. Partidul Adunarea Națională, condus de Marine Le Pen, și-a mărit de 4 ori numărul de reprezentanți în Camera Superioară a Parlamentului, asigurându-și 15 mandate. Liderul formațiunii, Jordan Bardella, a anunțat că pentru prima dată partidul va putea constitui propriul grup parlamentar în Senat. Rezultatul reprezintă o rampă de lansare majoră pentru Marine Le Pen, considerată marea favorită în sondaje pentru alegerile prezidențiale. prezidențiale din primăvara anului viitor. Cu toate acestea, raportul general de forțe nu se schimbă radical, tabăra conservatoare de dreapta păstrând controlul majoritar în Senatul de la Paris.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: Radio Noroc.

0: Laboratorilor, fișoarele nu mă dor.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radio Noroc.

0: Sănătate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Este proiecte care sunt Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Mașina dorită.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un bărbat de 75 de ani din Chișinău a fost înșelat cu 700.000 de lei după ce a fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții și l-au convins că banii săi ar fi implicați într-o schemă de finanțare a unor grupări teroriste, informează Maltpres. Cazul a fost raportat la poliție pe 26 septembrie, însă potrivit oamenilor legii, escrocheria ar fi fost comisă în perioada 18-24 septembrie. Victima ar fi fost contactată inițial de persoane care i-au comunicat că are un colet la poștă. Ulterior, apelul ar fi fost preluat de o femeie care s-ar fi prezentat drept angajată a cyber poliției. Aceasta i-ar fi spus bărbatului că de pe conturile sale ar fi fost finanțate grupări teroriste. Sub acest pretext, victima ar fi fost determinată să transmită unui bărbat necunoscut cu vârsta estimată între 20 și 25 de ani, suma de 700 de mii de lei, bani care reprezentau economiile sale personale. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat lansarea aplicației Yo Accessible Flight, destinată în special persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă, dar disponibilă tuturor pasagerilor care vor să-și planifice mai ușor călătoria, comunică Maltpres. Aplicația reunește într-un singur loc informații despre accesibilitatea aeroportului, precum și date actualizate despre zboruri, inclusiv statutul acestora, ghișeul de check-in și poarta de îmbarcare. Utilizatorii pot găsi de asemenea recomandări și informații utile pentru diferite etape ale călătoriei. Aplicația include și un asistent bazat pe inteligență artificială, prin intermediul căruia pasagerii pot obține informații despre locuri și atracții accesibile din Chișinău. Yo Accessible Flight este disponibilă în limbile română și engleză. Potrivit administrației aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău, instrumentul este menit să faciliteze accesul pasagerilor la informațiile esențiale înainte de sosirea la terminal și pe parcursul călătoriei. Agricultorii din Republica Moldova se vor putea înregistra în registrul fermierilor, un sistem informațional destinat evidenței fermierilor și datelor aferente exploatațiilor agricole. Lansarea noului sistem a fost anunțată astăzi de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, relatează Maltpres. Oficialul a declarat că sistemul informațional este pus la dispoziție fermierilor, în primul rând ca un mecanism pentru transparență, predictibilitate, mai puțină birocrație și o eficientizare a relațiilor dintre stat și fermieri. Este o identificare unică a fermierilor. Beneficiarul va fi înregistrat o singură dată cu un singur profil care pe viitor, cu efect de cascadă, va duce la aceea că nu se vor cere mai multe raportări, înregistrări și schimb de informații dintre diferite autorități ale Republicii Moldova, a menționat Eugeniu Osmochescu. O femeie a zădărnicit planurile de atentat la baza militară americană RAF Fairford din Anglia, anunță BBC, care a stat de vorbă cu aceasta. Poliția continuă să interogheze pe cei 5 bărbați care au fost arestați în apropierea bazei, care a fost folosită de forțele aeriene ale Statelor Unite pentru a lansa atacuri împotriva Iranului. Ei sunt suspectați de infracțiuni legate de terorism și folosirea de explozivi, după ce au fost arestați în apropierea bazei aeriene. Poliția încearcă să stabilească dacă Teheranul se află în spatele unei tentative de atac terorist împotriva bazei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 7 grade în nordul țării și 12 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 8 și 11 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 18 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Radio Tintinima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, gârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: recitate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
2: Radio Noroc.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Într-o lume grăbită,

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

ce anume pentru care dar îi zic când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

0: popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.
1: Într-o lume grăbită

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Într-o lume grăbită,

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Doamna la Radio Noroc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte în șoapte.